Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, новините от пътя и времето. А ето каква е прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, преди обяд над Североизточна България и планините на места ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 31-36 градуса, а в София около 32 градуса. Равносметката от вчерашната буря с градушка в София. Обилен дъжд с градушка с времетраене не повече от 15 минути причини множество щети. Столични квартали останаха без ток временно, улиците бяха наводнени, а шахтите запушени от падналите корони на дърветата. В Столична община са постъпили над 50 сигнала за паднали дървета и над 15 сигнала за завиряване. Някои от дърветата са паднали директно върху автомобилите. Имаше и сигнали за паднали светофари. Един от тях беше на кръстовището на булевардите България и Иван Гешов. Временно трамваите бяха спрени да се движат по това трасе, докато се разчисти. Нагорещеният асфалт преди бурята изпари капките дъжд и създаде ниска мъгла, лишавайки водачите от добра видимост. Множество катастрофи и задръствания блокираха повечето булеварди в София. Всичко това се случи за по-малко от час. Ако се намирате на пътя при такива обстоятелства, трябва да вземете следните мерки. Не напускайте автомобилите, докато не приключи бурята. Ако не може да се придвижвате свободно, спрете някъде и изчакайте на място. Спазвайте по-голяма дистанция от автомобила пред вас. Натискайте спирачките плавно и по-рано, за да избегнете инцидентите на пътя. Шофирайте с по-ниска скорост, за да имате повече време за реакция. Най-важното е да не се опитвате да се приберете възможно най-бързо. Това прави пътуването по-опасно. Животът е с предимство пред времето, което ще спестите. Така че, когато се случват такива неща, моля ви, спазвайте тези съвети, които току-що ви казахме, защото вчера в София имаше множество катастрофи, които блокираха булевард България, булевардите Драган Цанков, Пейо Яворов, имаше километрични задръствания и беше изключително трудно придвижването. Останете с нас, ще следим актуалната пътна обстановка. В следващото включване ще ви дам новините от пътя, а вие сега може да се насладите.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Ето какви са новините от пътя. Промени в движението на участъци от автомагистрала Хемус в следващите дни. От днес до 27 август между 8 и 16 часа ще се почистват шахти в средната разделителна ивица в района на село Потоп. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната лента. Днес от 9 до 18 часа ще се монтират преброителни камери на автомагистралата на изхода от София. Поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август, от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери в района на село Осиковска Лъкавица. Ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. Времена промяна на движението на Подбалканския път в Софийска област в следващите дни. До 28 август временно ще се промени организацията на движението в участък от първокласния път София-Бургас на територията на Софийска област за полагане на пътна маркировка. Работните дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. Превозните средства ще преминават в свободната лента. До 28 август временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил заради ремонти. До 28 август между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. През следващите дни от 7 до 17 часа на автомагистрала Струма също ще се коси край пътна растителност. Последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки, извинете. Трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължим и работата по полагане на маркировка по пътя София Благоевград в област Кюстендил. Ще се работи по пътя между 8 и 17 часа. В периода до 28 август ще се работи по пътя Самоков Дупница. Ще се работи между 6 и 17 часа. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в лентата, в която не се работи. През седмицата на

пътя Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се работи на пътя. Последователно ще се затваря едната лента за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободната. Останете с нас, имаме още пътна информация, но това ще получите в следващото ни включване. Сега се насладете на музиката.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И на, това е.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

добро утро, вие сте с Българското национално радио и за пореден ден ще посрещнем заедно изгрева на слънцето, за което много ви благодаря. Надявам се, че сте се подготвили с топла чаша чай или кафе за старта на деня. А ето какъв е трафикът на българските контролно-пропускателни пунктове на границата. На границата ни с Румъния, Гърция, Северна Македония и Сърбия всичко е наред. Трафикът е нормален, но трафикът с Република Турция е интензивен на Капитан Андреево на входа за леки автомобили, така че трябва да се съобразите с това при вашето пътуване. Всички полети на всички летища са напълно редовни, няма никакви закъснени забавения. Надяваме се така да е през целия ден. Ето каква важна информация трябва да знаете, ако пътувате по автомагистрала Струма. При пътен възел Дамяница Ново Делчево ще има ремонт на настилката и е затворено за всички. Има обходен маршрут през третокласният път, но срока е до 18 часа днес. Т.е. надяваме се днес да приключи този ремонт. Също така, проходът Шипка на 22 септември, да, знам, не е близко до тези дати сега, но на 22 септември от 9 до 15 часа ще бъде затворен за транзитно движение. Обходът отново ще е по прохода на Републиката. По-паметливите от вас изпомнят, че преди няколко дни, всъщност преди седмица, се случи същото нещо и транзитният трафик премина през прохода Шипка и другите трябваше да преминат през прохода на Републиката. Говорейки за автомагистрала Струма, няма как да не се сетя и за Кресненското дефиле. Движението вчера там посока Кулата беше изключително активно. Пред целия ден имаше километрична опашка, започвайки след тунела Железница и завършвайки на изхода от град Кресна. В късния следобед падна скална маса пред един от автомобилите и две жени пострадаха. Ако движението отново е толкова активно, може да използвате като алтернатива пътя през Банско и Гоце Делчев. Той е по-заобиколен, но също така движението е по-спокойно през него. Към този момент трафикът по посока Кулата е спокоен, както може да предположат някои от вас. За един час преминават около 313 автомобила. Но също така много важно да спомена, ако видите трудности на пътя, или искате да дадете сигнал за инцидент, обадете ни се на телефон 0885-120-130. По този начин помагате и на останалите шофьори на пътя, които ни слушат. Останете с нас, имаме още хубава музика, имаме и едно прекрасно утро заедно. Усмихнете се!

когато светофарът е зелен. Здравейте, аз съм Павла, на 5 години, дано да ви харесала песничката.

Постепенно повече автомобили излизат на пътя. По-осезаем трафик се образува на пътя Драгичево, посока София, където дори се образува задръстване в района на Владая. Градското движение по останалите градове остава спокойно, с леки забавения на светофарите на големите булеварди. Ето какви промени на големите пътища ни очаква днес и следващите дни. Промени в движението на участъци от автомагистрала Хемус в следващите дни. До 27 август между 8 и 16 часа ще се почистват шахти в средната разделителна ивица в района на село Потоп. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Днес от 9 до 18 часа ще се монтират преброителни камери на автомагистралата на изхода от София. Поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери в района на село Осиковска Лъкавица. Ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение, а автомобилите ще преминават в активната лента. Временна промяна на движението на Подбалканския път в Софийска област в следващите дни. До 28 август ще бъде тази промяна. Работните дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост. До 28 август временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстен.

движението в активната и изпреварваща талента в двете посоки. Ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София Благоевград в област Кюстендил. Ще се работи по пътя между 8 и 17 часа. До 28 август ще се работи по пътя Самоков Дупница. Ще се работи между 6 и 17 часа. Поетапно ще се затваря на талента. Автомобилите ще преминават в лентата, в която не се работи. Това е актуалната пътна информация към този момент. Ако искате още пътна информация, може да намерите в интернет сайта на bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus за повече трафик информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Хубав ден!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 25 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за

0: прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструменти за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Втория законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
1: Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния парк хотел Москва в 11 часа. Репортерът Мария Костова информира за ясните до момента участници в кандидат-президентската надпревара.
2: Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. За новините, Мария Костова.
1: Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
3: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не

0: трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент се случи през 2022 година, когато служебен министър на вътрешните работи беше Иван Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше старши комисар Калоян Калоянов. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобус с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. Церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец той обжалва присъдата си и сега се чака решението на Бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония, от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузския проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техиран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техиран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. –

0: Санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Бесънт отказа да посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции, или да разкрие кога ще влязат в сила тези санкции. Вместо това той заяви, че ще им предостави време да се съобразят с новата директива. Преди изявлението Иран заплаши както с евентуален военен отговор, така и с по-нататъчно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на всякакви икономически мерки на Съединените щати. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него Исламската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. За новините, Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Британският премиер Анди Бърнъм призова събралите се членове на коалицията на желаещите да направят всичко възможно, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари. Междувременно в централата на ООН в Нью-Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня. В Киев президентът Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. А руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщава Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Премиерът Анди Бърнъм и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнъм в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украйна казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украйна нарича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украйна и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Отново у нас остава в сила частичното бедствено положение за землищата на хасковските села Малево, Динево, Кривополе, Любеново и Корен заради големия пожар, който към момента е обхванал около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Задимено остава в района на петте села. През нощта на място останаха екипи на пожарната и доброволци. Днес продължава издирването на 58-годишния мъж

0: изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрон и следови кучета. Ситуацията в пещера и Батак се нормализира, но пътят между двете населени места остана затворен през нощта. Тази сутрин след оглед на пътния участък ще бъде преценено дали движението може да бъде възстановено. При Кресненското дефиле, край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, трафикът вече е възстановен в двете посоки. Остава в сила частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд. Заповедта беше издадена вчера от кмета на общината Арбен Мименов. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро!
1: Добро утро! Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Сърбия с 0-3 третия си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. С победа и две поражения националките ни са пети в класирането, а утре ще играят срещу австрийките. Последни срещи от шестия кръг в първа футболна лига. Ботев Враца, Ботев Пловдив 1-0 и Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски и ЦСКА с по 13, двата отбора с по мач по-малко, ЦСКА 48 и Арда също с 13 точки. А старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Той пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Пети кръг във втора лига, Вихрен Сандански в Ратрия 2-2. Футбол и от чужбина, Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клемант Юрпен. Двобоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обед. Стартът на 73-та колездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третия етап от колездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала във френския курорт Фонт Ромео, колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в английския Роухемптън. 6-0, 3-6 и 6-4 над Райан Пенистън от домакините.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 23 във Варна. В високопланинските синоптични станции са от 8 градуса на Мусала до 17 градуса на Мургаш. И в София е 17 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Национална.

0: Институт по метеорологии и хидрология.
1: Днес и утре за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. От 9 до 18 часа ще се работи при 6-ти километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Утре от 9 до 18 часа при 61-ви километър на Хемус поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да утвърде на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
5: Кулата на приказките.
6: Ама всичко е мокро. Може би капе от покрива. Кой би поправил покрив на кула на приказките? Не, не е от покрива. Ето, ето и любимите ми чехли плуват във вода. Охо, охо, сега разбирам. На палавата рекичка не и се стои в книжката.
7: Иска да ни даде знак.
6: За малката рекичка децата май още не са чували.

0: Щом не сачували, време да чуят.
1: Зелена приказка от Леда Милева.
2: Сред планината Странджа се роди една рекичка. Огледа се високо горе синевата. Край нея храстите и дървесата. Рекичката продума.
3: Сега какво да правя?
0: Хо-хо! Здрасти!
1: Отвърнаха и шипковите храсти.
0: Какво да правиш? Ами, ще течеш?
2: Рекичката попита. На къде?
1: Но храстите не знаеха.
2: Обади се голям и клонест бук.
0: Аз всичко знам. Най-стария съм тук. Ти, миличка, си малка, жалка. Ще трябва да течеш така, че да намериш някоя попенеста река, но не да дадеш водичка. А тя на запад дълго ще върви. И най-подир ще стигне до Марица. Марица сбира всичките потоци и ручеите, и реките тънки дошли от тъмните планински гънки и ги отнася към морето.
2: А къде е морето?
0: Морето е далеч, далеч от тук, на юг.
2: Тогава се намеси връбчето.
4: На изток също плиска се море. Черното море. Аз знам добре, защото вчера го видях. Не е далеч от тук.
0: Мълчи!
1: Извика стария намръщен бук.
0: Аз географията също зная. Но на рекичка, тънка като тая, уроци няма да предавам. Тя питаше какво да прави и аз си отговорих ясно.
2: Връбчето се оплаши и избяга. Новородената рекичка беше малка. Не беше пенеста, ни шумна. Но беше умна. Защо да диря някаква река? За да й дам водица. Зато и Марица и чак тогас далечното море. На изток тръгвам. Черното море ще търся.
1: И тръгна.
2: А букът се разсърди. Затрещя.
0: Рекичка глупава! Каква си мисли тя? Сама ще стигне черното море! Аха! Хе-хе! Сега ще разбере, че аз съм тук да давам ум, да соча път, а младите да слушат и мълчат.
2: Извика бука вятъра и заповяда.
0: Да се направи още днес преграда пред малката речичка.
5: Възбрано!
2: Каза вятъра и полетя. А малката речичка, тя не искаше ни вятъра, ни бука да обиди. Тя искаше морето и света да види. На изток тичаше, препускаше по стръмнини и песничка дори си съчини. Ропотамо, ропотамо, ропотамо, ропотамо.
1: Рекичката потегли кротко. Но всеки удар, всеки прак,
2: кой знае как я правеха по-силна и по-смела.
1: А вятъра не спеше. Той вече беше изградил преграда, висока и зелена, от стари клонаци, криви като раци.
2: От хиляди тръстики, остри като пики.
1: От тънки лияни и диви брашляни, преплетени като въжета.
2: Нека стигне рекичката до морето. Седна вятъра и зачака. На третия ден вижда рекичката се задава и към зелената преграда право.
1: Но гледай ти, не спира, а път се избира. Между старите клонаци криви като раци.
2: Все върви и пее само. Ропотамо, ропотамо, ропотамо.
1: Вдигат пики хиляда тръстики.
2: Тя не спира, пее само. Ропотамо, ропотамо, ропотамо.
1: Спускат се тънки лиани, диви брашляни, преплетени като въжета.
2: Но кой може да спре водата, която търси морето? Ето, ето, ето! Още миг, два, три.

0: И морето, вълните си луди свири. Добре дошла, дъще. Почини си до моето рамо. Как се казваш?
1: Ропотамо.
0: Ропотамо. Имаш хубаво име. И трябва да бъде така. За такава широка, красива река.
1: И вярно, от рекичката помен няма. Тече река широка и голяма. А черното море се плиска и нежно говори.
0: Гледах всичко. Вятъра не можа да те спре. Но направи добре, че донесе тръстики и диви брашляни, та да имаш красиви зелени гердани. Нека те се оглеждат в тебе и ти, вечно млада и вечно зелена плести.
1: Морето целуна реката с целувка солена, а Ропотамо беше много изморена. Заспа. Щастлива, че вече тука забравила и вятъра, и бука. Настана вечер. Тиха вечер ясна.
0: На сън е още по-прекрасна, шепнеше морето. Спи, Ропотамо. Спи, красива като приказка зелена, и остани завинаги при мене.
2: Да, ой, може да спре реката, която търси морето. И кой може да спре детето, което иска да порасне?

0: приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Бедствено положение обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. На място е директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите. Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
0: Главен комисар Александър Джартов. Днес ще бъде подновено издирването на 58-годишния мъж, който изчезна вчера при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Остава затворен и пътят Пещера-Батак, като автомобилите използват обходни маршрути, каза за Националното радио Гълъбина Карамитрева, заместник кмет на Пещера, и даде подробности.
2: Днес ще продължат издирвателните действия. Още не е намерен. Пътят Пещера-Батак е затворен, тъй като има пропаднали участъци. Възможно е някоя кола да пропадне, тъй като има срутвания на места на пътя, мантинели, които ги няма и така нататък. Най-тежко е положението в квартал Луковица. Има наводнени 9 къщи, хората са евакуирани. В момента ще започне почистване на улицата и ще видим от какво имат нужда хората. Очаквам и в рамките на деня да се оправят нещата.
0: Заместник кмета на Пещера Гълъбина Карамитрева. 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 сигнала за частични завирявания са постъпили след кратката, но интензивна буря в София. Основната част от сигналите са обработени. Екипите на столичния инспекторат почистваха цяла нощ. Работата продължава и днес. Локализиране пожар.

0: Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13-годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13-годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Народното събрание ще разгледа проект за промени в закона за държавния служител. Той предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, които ще преминават през тестове за почтеност. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Комисията по отбрана ще обсъжда

0: Договорите за новите минни ловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Депутатите ще решават и за ратификацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Иран обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Съединените щати, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран, Али Маданизаде, посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Конфликтът доведе до покачване на световните цени на петрола и в отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
0: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В Киев президентът Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня, а руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. В емисията новини следва спорт. Студиото е Илиан Христов.
2: Почивен ден ще имат волейболистките от националния ни отбор след загубата от състава на Сърбия с 0-3 на Европейското първенство в Брно, Чехия. В четвъртия кръг на нашата втора група днес са срещите Гърция, Австрия и Чехия, Украйна. Утре националките ни излизат срещу австрийките. До вечера ще бъдат изиграни последните два мача от петия кръг на втора футболна лига. От 18 часа между вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец и половин час по-късно Берое Спартак Плевен. А в последна среща от шестия кръг на първа лига Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следвано от Левски 15 и ЦСКА 13, двата отбора с по мач по-малко. ЦСКА 48 ярда също с по 13 точки. Футболистите на Левски заминават преди обед за Атина за мача реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. Срещата утре от 22 часа ще излучим пряко по програма Хоризонт, а първият двубой завърши 0-0. Тази вечер са още три реванша от тази фаза. Сабах Апоел Бершева 1-2 в първия матч, Бодио Глимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина. Висша лига на Англия първи кръг Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг Осасуна Леванте 0-0 и Малага Лакоруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино до вечера след 20 часа в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис в Нью-Йорк. В същата фаза при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Луци Хафличкова. А Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира в английския Роухемптън. 6-0, 3-6 и 6-4 на Трайан Пенистън от домакините. Предстои да бъде пробяган четвъртия етап от колоездачната обиколка на Испания.

0: 105 км с начало и край в Андора, Лавеля. След като третия етап не завърши заради градушка и бе отменен, начало в класирането остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 9 секунди пред белгиеца Валт Ван Аерт.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната. Температурите към този час са от 20 до 25 градуса. Малко по-ниска е в Благоевград, 19 градуса. В София в момента е 20 градуса. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 80%. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над западна България, на места там ще превали и прегърми и в условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Благоевград гранично контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при 407 км е ограничено в двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е по път 1-1, пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. Остава затворен и пътят Пещера-Батак заради наводнение, паднали камъни и дървета. Обходният маршрут за леки автомобили е от Пещера по общинския път през курорт Свети Константин и язовир Батак. Обходният маршрут за товарни автомобили е по пътя Пазарджик-Званичево-Гара-Костандово и по път 3-376 през Ракитово до Превала. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева. Днес работя в екип с Радка Петкова, Галина Кичукова и Мехмет Реджеп. За какво ще говорим в часовете до обед? За втория задължителен държавен изпит от поправителната сесия август-септември. А Милко Магдесаров ще коментира модела «Парите следват ученика», за който се говори много в последните два дни, и изобщо имат ли алтернатива делегираните бюджети. Ще го потърсим на пряката ни телефонна линия. Колко излиза да се нахраним с озо по курорта на Шумял социалните мрежи, спуснати за илюстрация множество касови бележки, ще коментира Габриела Руменова от платформата «Ние потребителите». А също ще ви разкажем дали може да консервираме лятото в брукани и как може да си направим домашно песто. Ще чуете кулинара Росица Генчева. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес времето ще е слънчево. Преди обед на Северо-Източна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите ще спрат. Около и след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Около 35 градуса ще е максималната температура в Кърджали. В планините времето ще е слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в часовете около и след обед. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Слънчево ще е и по Черноморието. Преди обед ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над Северното Черноморие. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: след първото кафе.
1: Временно са въведени ограничения за движение на автомобили. С особено внимание пътувайте по две отсечки, където има ремонтни дейности по пътя Хасково-Кърджали-Габрово. В един участък движението се осъществява двупосочно в една лента поради активирал се свлачищен процес. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също по пътя второстепенния път Кременец-Карамфил. Движението се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

С внимание пътувайте по третокласния път Джебел Рогозче Фотиново в участъка Самодива, разклон Стоманци. Движението е ограничено в двете посоки за всички автомобили поради свлачешни процеси. По същия път в друг участък движението е ограничено в двете посоки поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни работи. Движението по третокласния път Момчилград Подкова в участъка разклон Багрянка Прогрес е ограничено за автомобили над 3,5 тона поради намален габарит на мостово съоръжение. По традиция движението по третокласния път Зорница Бели Пласт Ремци Кърджали е ограничено за автомобили над 12 тона.

0: след първото кафе.
1: 48 зрелостници се явиха на втори задължителен държавен изпит. От поправителната сесия август-септември допуснати до изпита са били 51 от подалите заявления 52-ма. Поправителната матура е по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация. Чуйте подробностите от Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. С нея разговаря Галина Кичукова.
2: Госпожо Костова, днес се провежда втората поправителна така матура, както я наричаме, за втори профилиращ предмет и по професионалните. Колко се явиха на тази матура в област Кърджали ученици?
3: На днешния ден от заявилите 52-ма зрелостници желание за участие в сесия август-септември на 26-та година, 52-ма се заявили, един не е допуснат, допуснати са 51 зрелостници. От тях 3-ма не са се явили, т.е. 48 зрелостници се явиха днеска на изпит, който се провежда в 7 училища на територията на областта. Приоритетно най-много явяващи се на изпит са по английски език ниво B2, това са 17 зрелостници, а вече по другите предмети имаме по 1 и 2, 3, 6 са по биология, здравно образование, или това са общо 48 зрелостника на територията на областта.
2: Петък, 21 август, пък беше първата поправителна матура по български език литература. Там колко души се явиха?
3: На 21-ви по български език от допуснатите 163-ма се явиха 128 зрелостници, 35 не са се явили. Изпита се проведе в 9 училища на територията на областта. Съответно, след приключване на изпита

0: Изпитните материали са предадени за обработване в София, транспортирани са до там, а след днешния изпит и утре следва матура по желание, ако се явят такива ученици. В утрешния ден ще бъдат транспортирани материалите и от днешния ден, и от утрешния за стартиране вече на проверка в София към Министерството.
1: Как преминаха всъщност? Почти са преминали и днес матурите?
0: Изпитите днешния ден започнаха нормално. Стартира изпитния ден нормално във всички 7 училища, в които се провежда. Към момента даже вече има приключили от някъде, където, защото на тази сесия се явяват и то ученици е силно казано, но зрелостници в самостоятелна форма на обучение, които е възможно да бъдат и по-големи от набора, който завършва тази година. И за тях просто целта е да имат диплома за средно образование, така че след първия модул много от тях предават изпитните си работи и вече започна комисията да приема приключилите работи такива. Надявам се без напрежение да премине и днешния изпитен ден.
1: Да припомним всъщност възможност за кои ученици са тези матури през август-септември.
0: Август-септември е поправителна сесия за такива, които не са издържали успешно сесия май-юни и за ученици, които са в самостоятелна форма на обучение, за ученици завършили в предишни години, не са положили по една или друга причина успешно зрелостния изпит. Това е възможност да завършат учебно, да завършат успешно средното си образование.
1: Дали за част от тях ще има възможност и да кандидатстват в висше учебно заведение или вече...
0: Да, разбира се, там където в висшето учебно заведение все още тече прием, има незаети места, твърде възможно е да успеят да кандидатстват.
1: Да ви попитам и по една друга тема. Преди седмица, на 17 август, трябваше да станат ясни свободните места, след като премина и четвъртото класиране за учениците след 7-ми клас, в 8-ми клас кандидатстващите. Какво е положението към този момент? Как върви изпълнението на план приема?
0: Към момента тече така наречения директорски кръг на осъществяване на планирания план прием. За това, че има все още не подали заявление по една или друга причина за участие в класиране седмокласници. Сега ние не знаем дали всички те са имат да полагат поправителни изпити, дали са ги положили успешно. Затова до 10-11 септември директорите на училища, които осъществяват държавен план прием, имат възможността да попълнят свободните места в паралелките. В по-голямата част от обявените 48 паралелки за държавен план прием, местата са заети, т.е. паралелките са вече оформени. Там, където има недостиг на ученици, имат възможност още, пак казвам, има ученици, които не са подали, не са записани, така че твърде реалистично е след 11 септември ние да имаме реализирани 48 паралелки, каквито сме планирани. В случай, че паралелка не покрие минималния брой на ученици, изискващи съществуването на такава паралелка, тогава ще се наложи закриване на паралелки. Силно се надявам да не прибягваме към такъв вариант.
1: Очертава ли се да има такива паралелки в областта?
0: Към момента моята надежда е, че няма да има. Но всичко ще видим след 10 септември, когато приключи така наречения директорски кръг.
1: Благодаря, уважаеми слушатели. Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. След 11 септември ще стане ясно има ли закрити паралелки 8 клас от обявения план прием за област Кърджали. Народното събрание обсъжда промените в закона за държавния служител. Локализиран е пожарът в Хасковско. Отборът на Арда победи Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от 6-я кръг в първа футболна лига. Следват подробностите. След 11 септември ще стане ясно има ли закрити паралелки 8 клас от обявения план прием за област Кърджали. За предстоящата учебна година броят им е 48 и в момента тече така наречения директорски етап на прием на ученици след 7 клас. Заявления се подават директно в училищата. Това съобщи за радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Тя уточни, че все още има свободни места в паралелките, за които кандидатстваха над 1000 седмокласници от област Кърджали.
2: В по-голямата част от обявените 48 паралелки за държавен план прием, местата са заети, т.е. паралелките са вече оформени. Там, където има недостиг на ученици, имат възможност още, пак казвам, има ученици, които не са подали, не са записани, така че твърде реалистично е след 11 септември ние да имаме реализирани 48 паралелки, каквито сме планирали. В случай, че паралелка не покрие минималния брой на ученици, изискващи съществуването на такава паралелка, тогава ще се наложи закриване на паралелки. Силно се надявам да не прибягваме към такъв вариант. Към момента моята надежда е, че няма да има. Но всичко ще видим след 10 септември, когато приключи така наречения директорски кръг.
1: Каза Ангелина Костова. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспектората. Сред длъжностите, които се предвиждат да попаднат в обхвата на този закон, са главни административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателен резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва със съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични координационни условия. Локализиран е пожарът в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Криво-Поле и Корен, като засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още имат леещи огнища. Повече от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
3: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13 годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родители

0: Родителите им в полицията е проведена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Отборът на Арда победи като гост Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от шестия кръг в Първа футболна лига. Домакините от Локомотив останаха още в първите минути с човек по-малко. Червен картон в 16-та минута получи Жулиен Лами. Голът на Доминик Янков за гостите падна в 65-та минута, когато Арда се възползва от груба грешка на бранителя на домакините Адриан Кова. Два гола на Арда бяха отменени заради засади. С новата си победа Арда е на пето място в класирането в 13-я сет точки, докато Локомотив е предпоследен 13-ти само с 3 точки. Повече за температурите и прогнозата за деня ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Кърджали е 25 градуса, в Хасково 26, в Смолян 19. Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 35-36 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е около 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Край на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварани участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчани към автогарата. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия регионални новини в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Сега на пряката ни телефонна линия Милко Магдесаров, който доскоро ръководеше най-голямото училище в Южна България, Петко Рачо Славейков, и може да кажем, че наистина е експерт в сферата на образованието, не като титул, а като познания. Здравейте, господин Магдесаров.
2: Здравейте.
1: Говорим последните дни за това, че МОН ще премахне модела парите следват ученика. Изобщо, делегираните бюджети имат ли алтернатива?
2: Еми, няколко пъти си позволих вече да го кажа, и смятайки, че това е една от моите рожби, нали, с която много се гордея, защото с въвеждането на делегираните бюджети в системата на образованието, самото образование, нещата вътре се успокоиха до голяма степен. Това стана през 2008 година, а училище Славейков, което аз ръководих, беше на делегиран бюджет от далечната 92-а година. 92-а година го направихме съвместно с община Кърджали тогава, с ясното съзнание, че правим нещо ново. И 94-та, след излизането на модела в една национална конференция, тогавашният главен секретар на Министерството, знаено с група научни работници, направиха една програма по ФАР тогава, с няколко пилотни общини. Аз имах възможността, когато завършвах една магистратура по счетоводство и контрол, да направя дипломна работа, анализирайки работата в тези общини през 99-та година. За съжаление, чак през 2008 вкарахме модела, и то беше след голямата учителска стачка, вие знаете, 42 дена учителска стачка, която беше

0: случи през есента на 2007 година. Това нещо много хора го помнят. И тогава вече системата се успокои, защото парите, идеята на самата, на самия модел на делегираните бюджети беше децентрализация. Парите да отидат в училище, парите да бъдат там, където са естествените разходи. Сега в момента нещата, колкото е да напомням, че оценката за това нещо го даде, нали, точно това, че от тогава до сега няма национална учителска стачка. До тогава имаше всяка година по една, по две учителски стачки. От тогава учителски стачки няма, защото парите са си в училище. Ръководствата на училище, директорите имат ангажимента да си ги разпределят съобразно приоритетите, съобразно това, което е необходимо. За съжаление, хора, които са извън системата, хора, които не следят какво се случи в тези 20 години, коментираха по различен начин делегираните бюджети, не можаха да разберат. Аз много се радвам, че в момента много приятели застанаха зад позицията, която изнесах, след като разбрах, че Министерството говори за промяна на модела. Това никога не е било модел. Това е една мантра, която се повтаря и която въобще не е вярна, че парите следват ученик. Аз ще дам само един в момента си позволих да го изведа от формулите на отделните общини. Нарочно не взех формула на Кърджали, взех формулата на Смолян, където издръжката на един ученик в техните големи училища е около 6-7 хиляди лева. Издръжката на един ученик.
1: Годишно говорим.
0: Говорим за издръжка на ученик, както, нали, се казва, парите следват ученика.
1: Да.
0: Само че парите 6 хиляди лева следват един ученик в големите училища на Смолен, а парите в малките училища стигат от 23 до 42 хиляди лева. Говоря за миналата година. Вие разбирате, че това съвсем ярко доказва, че парите отдавна не следват ученика. Има много компоненти. Компонентата за стандарт на един ученик е само една от 15, може би, компоненти. Всичко останало е различно. Както училището в Широко поле, така и училището в Кърджали Славейко, в най-голямото училище, взимат един и същи стандарт 33 хиляди лева за институция. Както паралелката, която е с 5 ученика и паралелката, която е над нормена с 30 ученика, взимат едни и същи пари по стандарта за паралелка. Искам да кажа, че много са компонентите, които са и допълнителни за обединено училище, за средищно училище, за деца с СОП, за деца с уязвими групи. Някъде около 15 са, може би, компонентите, а формулата за Кърджали, само трябва да ви кажа, с разпределението на учениците, някъде около 6 реда. Около 6 реда едини разходи стандартни по определени компоненти. Така че...
1: Тоест, учителите не са ощетени от това дали преподават в голямо или малко училище. С повече или по-малко.
0: Учителите, които са в малките училища, напоследък са по-като че ли по-облагодетелствани и доста факти мога да изнеса. Като директор на най-голямото училище, много години съм давал за пример, че от всичките училища в община Кърджали, училището с най-голям бюджет, което е Славейко, училището, което беше с най-голям бюджет в един момент и в цялата страна, като среден размер на учителските заплати се нареждаше на 9-то или на 10-то място в община Кърджали. Сами може да си направите извода, че това нещо не е решаващо и не е за сметка на учителите. Даже напротив, сега в разгорялата се дискусия, често ми се налага на някои хора да им припомням. Аз много пъти съм се борил да направим тая дискусия и в партията, която в Кърджали ръководят, която участвам в БСП, като най-социалната партия, да поговорим още един път кое е по-социалното, особено за малките училища. Дали да оставим заплатите на двете учителки там, които преподават с 10-те ученика в цялото училище, или да търсим качествено образование за децата, защото за мен качественото образование за децата е много по-съществен елемент.

0: в социалната сфера, в социалната политика, която трябва да водим в образованието.
1: Те като че ли по естествен начин училищата в по-малките населени места вървят към закриване, защото самите семейства и деца пред...
0: Да, това са си нормални процеси.
1: Да, нормални са процеси.
0: Няма как да ги коментираме по друг начин. Това са процеси. Демографския проблем в страната, виждате, че е номер едно проблем за цялостната ни държава и той самия, той води до драстично намаляване на броя на учениците в различните райони, ограничава възможностите за развитие. Затова по някой път и аз казвам, тези 42 000 лева, дето ги даваме за един ученик в едно малко училище, по-добре да му осигурим един Мерседес класа с коя и с шофьор, който всеки ден може да говори на училище в нормалното учебно заведение, което се намира на 5, на 10, на 15 км. Фактите още продължават да стоят, въпреки че тези процеси не могат да бъдат спряни.
1: Стига релефа и пътищата да позволяват такова движение. В София децата пътуват много повече.
0: Да, в София, например, има дете, за да се отиде до училището, пътува около час и половина, а в същото време тук правим на въпрос, ако детето е на повече от 4 км и половина и трябва да отиде в друго училище, където няма никакъв проблем за това. Говоря за областите, които са с такава географска реалност.
1: Добре, как виждате тези промени, които се коментират и които очевидно се подготвят? Има ли документ за тях? В смисъл, има, да. Или това са само намерения и мнения?
0: Вижте сега, проблема е, че хора като мен, които не само разбират образование, ми разбират малко от политика, виждат на къде се дърпат нещата. Да, отдавна има интереси, делегираните бюджети, пак да се върнат към старата система, пак да отидат в общините. Лошото е, че в годините се оказа, че и това е всъщност проблема, който сега предизвиква тази дискусия, че много голяма част от общините не могат да приложат предвиденото в закона при разпределение на финансовите средства между институции и да нямат капацитет вътре, за да го направят и оттам се стига до това усещане за несправедливост. Казвам го, защото в много от общините този проблем го няма. Формулите се дискутират с всички училищни директори. Нещата са предопределени. Той момент оттавна го няма. Беше битка около 15 години, за да се създаде наредбата за създаването на формулите с толкова много компоненти, за да може и да бъдат улеснени самите общински финансисти. Казвам ли, за съжаление, обаче на места го има това нещо и отиваме на този принцип, който винаги съм го казвал, даже и на някои политически дискусии, че не може да бъде коментара, ама аз имам една позната, която живее в чужбина, има съседка българка, която е млада момиче, има приятелка в България, нейната майка била учителка преди да се пенсионира и тя каза, че делегираните бюджети били лоши. Ама това са толкова далечи неща от професионалния коментар на тая хубава система, на този хубав модел, който е изграден и който създаде спокойствие на системата в България.
1: Благодаря ви много за този разговор. Тези коментари на хора от системата на образованието ли са?
0: А, не, на хората от системата на образованието искам сега, ако някой от тях ме чува, дано да има обхват в цяла България нашето радио, да благодаря, защото само за едно денонощие аз получих 97 в социалните мрежи предложения за приятелство от хора, които са в темата колеги, които повечето от тях, които не ги познавам, но които поради големи интереси, поради това, че беше на много места споделено моето мнение и от различните от двата съюза образование и от много такива сайтове, които целта им е да се занимават с проблемите в образованието. Това е радващо и аз мисля, че няма как да се стигне до такива промени.
1: Драстични промени.
0: Защото това е една козметика. Сега, ако ще сменим, ако ще дадем примерно малко по-обича тежест на нещо друго, това са нормални неща, които сме ги преследвали много години и аз смятам, че няма.

0: да се стигне до това нещо. Има много разумни хора и в Министерство на образованието, които ще ги изкоментират правилно, както трябва. Проблемът в момента е в, както го казвам много пъти, той е в управлението на образованието, той е в кадровата политика, той е в това, че допуснахме в годините дискусиите да се преместват в политическите офиси и там хора, които са много далеч от образованието, да решават проблемите на образованието. Тук си позволявам да кажа, че това го правя на анализа, който виждам в Кърджали.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще продължаваме да следим тази тема.
0: Да, и аз благодаря.
1: Чухте...
0: Тя заслужава да бъде решена, да.
1: Чухте Милко Магдесаров, който коментира делегираните бюджети в училищата и публикациите по темата МОН премахва модела «Парите следват ученика».

0: след първото кафе.
1: В павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама съгласно изискванията на закона, обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията, не трябва да пропускат това, за да не останат неприятно изненадани от крайната сума. Така, например, ястия като пълнена чушка, пържени тиквички и славянски гювеч с цени 1 евро и 30 цента, 1 евро и 40 цента за 100 грама, в размера на порцията в ресторант ще струват около 4 евро. В ресторантските менюта порциите трябва да имат грамажи, иначе нарушават закона, напомни тя. И още колко излиза да се нахраним в Созопол, курорт нашумял социалните мрежи, изпуснати за илюстрация, множество касови бележки. С Габриела Руменова разговаря Радка Петкова.
2: Сега по морето има много хора по ресторантите. Какво трябва да знаят за порциите?
3: Да, много хора избират като алтернатива на класическите ресторанти друг тип места за хранене и това са обикновено павилионите, които са тип временен обект. Те се разполагат

сезонно по така оживените места, да речем по крайбрежните алеи за хората, които са по морето. И съответно там цените обаче се обявяват за 100 грама и всеки човек си прави порцията, която прецени. Когато му сипват, те го питат колко бихте желали от това или от това. Отделни са случаите, например, за супи или за салати, където цената е за брой, но там задължително трябва да бъде посочен и грамажа, не само един брой, да се знае колко е тежината, но за тези порции, които са от 100 грама, е важно да кажем, че потребителите е хубаво да обръщат внимание, защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама.

0: Цената в истинския класически ресторант и да се объркат, просто да останат изненадани от по-високата сметка.
1: Да, или пък
0: Но
1: да...
0: тя, нека да кажем все пак, за да сме коректни, че в повечето случаи е по-ниска, дори след като сме сложили такова количество, което е равно на една ресторантска порция.
1: Да. А в менютата на заведенията също ли трябва да бъде вписан? По някой път не фигурира грамажа.
0: Да, ако не фигурира е нарушение, специално в българското законодателство, за разлика от в много други държави, е въведено изискване да се посочва както цената, така и грамажа на напитките, на ястията. И мисля, че това не е случайно, защото хората в България много често се оплакват, че са много малки порциите. И сега тук с инфлационните процеси се стига до това още да се свива количеството.
1: Да.
0: Така наречената шрингфлация е описана в науката, в икономиката. И съответно това е начин, по който стоката може да поскъпне, не чак толкова забележимо за потребителя, въпреки че ние виждаме, че хората го усещат.
1: А сега да питам, може на някой да прозвучи забавно, но съвсем не е. По някой път има много артикули в дадено заведение, ресторант и цените буквално са наблъскани една в друга, една за друга. Това също нарушение ли е като оправданието? Разбира се, че няма място, нали? Но...
0: О, да, нарушение. Даже и законът казва, че когато самите стоки, ако стигнем малко по-далеч, са много малки и върху тях не може да се посочи цената, то тя се посочва в непосредствена близост. Стигаме сега до другия проблем, в който дори в непосредствена близост няма достатъчно място. Въпреки това, търговецът е длъжен да обозначи цената и то по начин, по който е ясен, че се отнася за тази конкретна стока.
1: Да.
0: Защото понякога има серия и да речем е посочена цената за една, която е в намаление от тази серия.
1: Но другите не са.
0: Човек си ни е от други. Тогава и въобще отивете и казвам, но то това не е в намаление, то е на редовната цена. Е, да, няма как да разбере човек.
1: А пък и много често, като с една за друга стоките, по някой път е изписан самия артикул, името на артикула, а другия случай марката или производителя, което, нали, едва ли
0: да,
1: човек ще тръгне в момента да проверява и марка, и производител, и така нататък.
0: Затова всеки артикул, когато стигнем на касата, е добре да го следим на каква цена се маркира и ако правим по-голям пазар, разбира се, няма как да успеем всичко да проследим, затова по-добре е да ограничаваме в по-малки и по-начесто. Тъкмо така няма да се стигне и до изхвърляне на храна, не винаги човек може да предвиди, но... Ако правим по-голям пазар, все пак, поне да си запомним 3-4 стоки, чисто контролно и да видим за тях поне, дали се маркизат на цените, които са на щендерите.
1: Добре, последно, толкова ли е скъпо на Созопол, колкото казват хората, снимат?
0: Ами години наред сякаш битува усещането, че Созопол е една от най-скъпите дестинации по нашето Черноморие. А истината е, че се оказва, всъщност години наред ходя там, миналата година не успях да видя, за да мога да направя непосредствена съпоставка година след година, но има там места, които действително традиционно са доста по-скъпи. Това са плажове, които са ориентирани към по-заможните хора, към младите, които прекарват по различен начин почивките си, но има и за всеки друг. Има обекти на веригите, които подвижвам в цялата страна, от които ние ежедневно си пазаруваме. И съответно може да изкараме като у дома си. Има местни вериги, тип супермаркети. Има магазинчета, които са непосредствено до плажовете, но не съвсем там. Там цените са малко по-високи. И разбира се, има и плажни барове, където наценките са значително по-големи, поне на повечето от тях. Но в крайна сметка, моят експеримент, който направих тази година, е, че човек може да изкара без да се лишава от абсолютно нищо с около 18 евро за един ден. Те, разбира се, да включваме настаняването и транспорта, защото то е различно според това, което изберем. И без така да включваме и чадъри и шезлонги, защото все пак много хора все още предпочитат свободните зони, носят си чадъри, носят си кърпи и всякакви други принадлежности. Така че 18 евро. А тавана обаче наистина няма такъв, а може да започне от 80 и няколко евро и да стигне до няколко стотин.
1: Да. Ами добре, много благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Та Габриела Руменова от Ние потребителите по различни теми, свързани с морето, изхранването и цените на услугите.

0: началото акцентите. Ресорната комисия на Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в закона за висшето образование. След 11 септември ще стане ясно има ли закрити паралелки 8 клас от обявения план прием за област Кърджали. Отборът на Арда победи като гост Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от 6-я кръг в Първа футболна лига. Следват подробностите. Парламентарната комисия по образование и наука ще проведе извънредното заседание, на което ще обсъди на първо четене промени в закона за висшето образование, внесени от Министерски съвет в началото на месец август. Промените имат за цел да направят висшето образование по-достъпно за младите хора, да разширят академичната свобода на университетите и да намалят административната тежест за гражданите. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование предлага ключови реформи в сектора, сред които е намаляването на минималния праг на таксата за платено обучение на 50% от държавната издръжка. Въвежда се и защитен таван, според който таксата за следване срещу заплащане няма да може да се увеличава с повече от 20% за целия курс на обучение. С цел по-голяма автономия академичните съвети на държавните университети сами ще определят таксите за кандидатстване, функция, която до момента се изпълнява от Министерски съвет. Държавни стипендии пък ще се отпускат единствено на студенти и докторанти в редовна форма, приети по държавна поръчка. Поправките в законодателството ще улеснят гражданите, тъй като за дипломите, издадени в последните години, ще отпадне изискването за представяне на хартиен носител, а справките ще се извършват служебно чрез електронни регистри. След 11 септември ще стане ясно има ли закрити паралелки 8 клас от обявения план прием за област Кърджали. За предстоящата учебна година броят им е 48 и в момента тече така наречения директорски етап на прием на ученици след 7 клас. Заявления се подават директно в училищата. Това съобщи за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Тя уточни, че все още има свободни места в паралелките, за които кандидатстваха над 1000 седмокласници от област Кърджали.
1: В по-голямата част от обявените 48 паралелки за държавен план прием, местата са заети, т.е. паралелките са вече оформени. Там, където има недостиг на ученици, имат възможност още, пак казвам, има ученици, които не са подали, не са записани, така че твърде реалистично е след 11 септември ние да имаме реализирани 48 паралелки, каквито сме планирали. В случай, че паралелка не покрие минималния брой на ученици, изискващи съществуването на такава паралелка, тогава ще се наложи закриване на паралелки. Силно се надявам да не прибягваме към такъв вариант. Към момента моята надежда е, че няма да има. Но всичко ще видим след 10 септември, когато приключи така наречения директорски кръг.
0: Каза Ангелина Костова. Проект на стратегия за развитие на туризма в община Хасково за периода 2026-2031 година ще бъде обект на обществено обсъждане от 12 часа днес в зала Хасково. Стратегията очертава основните направления, по които общината планира да развива туристическия сектор през този период. Целта е местният потенциал да бъде използван по-ефективно и Хасково да се утвърди като разпознаваема туристическа дестинация, сочат от общинската администрация информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В проекта за стратегия е отчетено, че сред основните възможности пред Хасково са културно-историческото наследство, археологическите обекти, природните дадености, събитийния и културния туризъм. Общината може да използва и близостта си до Турция и Гърция за привличане на повече чуждестранни посетители и за развитие на трансгранични туристически маршрути. Акцент е и необходимостта от популяризиране на местните забележителности за създаване на по-разпознаваем туристически образ на Хасково. Сред инструментите за това са рекламата, участието в туристически изложения, дигиталното представяне на дестинацията и създаването на туристически маршрути и тематични продукти е посочено в стратегията. Необходимо е също подобряване на туристическата инфраструктура, достъпа до обектите и качеството на услугите, като местните природни

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представи ги Билгем Ахмед. Добър ден!

0: културни ресурси бъдат използвани по-ефективно така, че туризмът да носи икономически ползи и за местния бизнес, и за развитие на общината, отчитат изготвилите стратегията. Проектът е съобразен с националната политика в областта на туризма и националната стратегия. След общественото му обсъждане днес ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общинския съвет. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Правителството и търговците в Гърция се споразумяха за намаляване на цените на 1150 стоки от първа необходимост. От Министерството на развитието съобщават, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата. Договореното намаление с търговците е 5%. При прясното месо то може да достигне 15%. При млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите е доброволно, съобщават от правителството. Производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Капитанът на българския национален отбор по волейбол Милко Багдасаров от школата на Арда Кърджали отново беше най-резултатен в третия матч от груповата фаза на световното първенство за юноши до 17 години, което се провежда в Доха, Катар. Багдасаров реализира 20 точки за третата поредна победа на България, този път на Турция с 3 на 1 гейма. Воденият от треньора Иван Станев отбор има актив от 9 точки, отива на 8 на финал, където днес от 14 часа играе с Венецуела. Повече за температурите и прогнозата за деня ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 35-36 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е около 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Снощи Арда, футболна Арда спечели срещу Локо Пловдив с 1-0.

0: сега студиото е колегата Ангел Чавдаров, който ще коментира матча. Вярно ли е, че нашите момчета играли с 12 играча?
1: Да, само за малко, да. Наистина малко комична ситуация се получи на терена, но да започнем всичко подред. Гостуване на Арда срещу Локомотив Пловдив е един от най-интригуващите мачове между двата отбора, които постоянно предизвикат голям интерес, не само заради резултатите, които се получават, а и за пряката връзка между Арда и Локомотив Пловдив чрез нашия старши тренер Сашо Тунчев. Знаем, той произлезе от тяхната школа, игра дълго години за Лок Пловдив, стигна и до националния отбор на България. И едно от обичаните имена на стадиона в Локомотив, естествено, посрещнат, както подобава, от пловдивските фенове, които пък бяха огорчени от техния собственик и през цялото време се занимаваха да скандират песни срещу президента на Пловдив, на Локомотив Пловдив, Христо Кокрушарски, както се бяха заканали, между другото, преди матча, недоволни от управлението на клуба. Но това си е в...
0: техен вътрешен проблем.
1: Това си е на терена на Локомотив. Иначе матчът започна страхотно за Арда. Още в 16-та минута директен червен картон за защитник на Локомотив Пловдив и оттам нещата като че ли се обърнаха в наша полза. Аз лично очаквах много по-бързо Арда да решат матча, но той се реши чак около 60-та минута, когато Доминик Янков се възползва от една грешка в защитата на Локомотив и успя да отбележи, така и завърши матча само с един гол, но все пак Арда постигнаха своето, което беше най-важното в този матч, защото Сашо Тунчев продължава да има проблеми с състава, особено в средата на терена. Двама контузини футболисти, Футов е пред завръщане, но кога ще се върне на терена, никой не знае. Един от важните играчи за Арда. Иначе Арда изглеждаше доста добре, през цялото време контролираше срещата, особено след червения картон. И така или иначе тази победа вкарва Арда в голямата игра. Защото вече разликата между лидерите и Арда се намира на петата позиция, но с еднакви точки, както с ЦСКА 1948, които загубиха от септември неочаквано, така и близо до ЦСКА със същия актив, които пък имат отложен матч, само на три точки от водача във временното класиране Лудогорец. Така че един добър матч за нашия отбор.
0: Какво предстои за Арда от тук нататък?
1: Ами, сезона не спира. Започна много добре за нашите футболисти. Нека да припомня, че те загубиха само един път до този момент от тези 6 изиграни матча. Загубиха и то от вице-шампиона ЦСКА 1948 с минималното 2-1. Едно равенство в самото начало на сезона, когато дори отбора не беше доукомплектован в София от септември, и 4 победи. Между другото, това е третата поредна победа на отбора на Арда. Сега предстои следващата седмица много важно домакинство на Ботев Враца, за което отбора трябва да се готви. Един матч, който също футболистите на Сашо Тунчев могат да спечелят. Доста проблеми в тима на Ботев Враца. Все още много от тяхните трансфери, които те успяха да осъществят, не могат да бъдат картотекирани. Отбора на Ботев Враца се прави в движение, така че ние имаме идеалните шансове да запишем дори четвърта поредна победа, което несъмнено ще ни остави в, както казах преди малко, в голямата игра.
0: Ние ще сме домакини.
1: Домакини, да, мачът ще е на арена Арда. Надявам се малко времето да пощади футболистите вече, защото тези рекордни температури навънка между 35-37 градуса, трудно се диша, трудно се тича. Но се надявам до тогава наистина малко да позахладнее времето, за да може да виждаме и по-атрактивни мачове по българските терени.
0: Благодаря много, Ангеле, за този коментар. Чухте Ангел Чавдаров, който следи футболната тема в Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Време е да консервираме лятото в буркани, защото скоро то ще се изтърколи съвсем и пресните плодове и зеленчуци ще бъдат все по-малко. Сега времето, в което има изобилие сезонни зеленчуци и зелени подправки. Кулинарът Русица Генчева прави домашно песто, без да прибавя маслини. С добавено лимонтозо, пестото става подходящо и за консервиране. С нея разговаря Радка Петкова.
2: Ами благодаря отново за това, че ме поканихте да бъда гост във вашето прекрасно предаване. С удоволствие ще споделя моята рецепта, а дали е най-хубавата и най-вкусната, ще преценят домакини. Специално аз купувам една връзка босилик от пазара, ако вкъщи не се отглеждам, някой път го и правя. Изчиствам листата, измивам ги добре с гифгир, след което трябва да бъдат подсушени на кърпа задължително, след което в един голям съд, по-дълбок, си слагам тези листа. Слагам една шепа орехови ядки, които е хубаво леко да се препекат. Оригиналната рецепция е с кедрови ядки, но те са изключително скъпи, на 60 лева за килограм с орехи. Става пак по същия начин, дори с слънчогледово семе, ако нямате орехови ядки, но задължително леко трябва да бъде запечено. Слагам се на една връзка босилек, една чайна чаша зехтин, това нещо, един сока на два лимона изтисквам, щипка лимонина киселина задължително, защото въпреки, че има лимон, задължително лимонината киселина да се сложи, за да може да задържи пестото много дълго време, до 3 до 4 месеца по този начин може да изтрае пестото. Слагам сол около една супена лъжица, нека да ни бъде много, даже една супена лъжица, но така да не е препълнена. Ореховите ядки, чесънина глава нарязана на парченца и това всичко нещо, го смилам с пасатор, просто за раз време, дето се казва. Става един хубав светло-зелен цвят и едно невероятно допълнение към всички салати би могло да се сложи. Не само към капрезето, както така е известно с белените домати или гръцката салата. Невероятно. На припечена филийка може да си го хапнете, просто едно хубаво, знаете какво правите. За мен домашната кухня си е номер едно.
3: Дали могат да се сложат в бурканчета и така да се запази?
2: Слага се бурканчета, забравих да допълня, че ако имате пармезан, задължително се настръгва накрая, но ако няма, може и без пармезан. В оригиналната рецепта, аз съм си я

0: променила малко. Не винаги разполагам с пармезан, който го взимам дори готов на сърган от веригите. Не е грешка, ако не се сложи. 2-3 супени лъжици спокойно носи накрая. Не е нужно той да се минава с пасатор. Само така накрая го завъртаме. Може да се стерилизира за 5 минутки просто. Може и да се държи в хладилника това песто. Специално като има щипка лимонена киселина, може да стои 5-6 месеца в хладилника.
1: А колко бурканчета излиза от тази доза?
0: От тази доза излизат, ако трябва да бъда точна, 2-3 бурканчета от 330 мл от тези лючениците.
1: Има различни варианти, аз съм чувала също, че и маслиново така настъргане.
0: Маслини не слагам аз.
1: Маслини
0: може. Да, може. За предпочитани са обаче зелени маслини.
1: Червено песто съм виждала също по магазините, може би пък с домати да се прави или...
0: Той с домати или сушени домати се прави, или печени чушки му се слагат. Песто има различни варианти, но това си оригиналното босилоковото песто.
1: То няма аналог.
0: Се казва в цял свет. То няма аналог, но така с мои близки и колежки, като разговарям, много от тях се правят наистина вкъщи.
1: Можем да си направим и малки сандвичата с песто, нали?
0: Може, с леко препекан хляб, може просто е. Хапки страхотни, с франзелки препекани, с някаква лека рибка, така и въобще е разкошно.
1: С сиренце, с доматче, с чурка.
0: Да, с сушен домат. Аз съм давала миналата година рецептата за сушените домати, сега няма да си повтаряме, но пестото наистина навлезе и в българската кухня. То си е италианско.
1: Защото е ароматно, а пък...
0: Да, много е приятно. Кухня, да. Той не е толкова, да, той не беше толкова познат босилика, но напоследък много влезе в нашата кухня. И наистина е много приятно. А и полезно. Много полезен босилика, да.
1: Да, за дихателните пътища, доколкото знам.
0: За дихателните пътища, дори за стомаха, просто е невероятен.

Завършва сутрешния блок на Радио Кърджали. Останете след минути с обедния информационен бюлетин на Българското национално радио. След това нашата програма продължава.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Евакуация на хора се наложи в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки и има отнесени пътища и мостове. Наводнения нанесоха щети и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Министърът на отбраната Димитър Стоянов смята, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Иран заяви, че е готов да устои на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техеран. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Започваме с последни новини за тежкото положение в Струмяни, Благоевградско, което се влоши след пороите вчера. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки, като наводниха къщи, отнесоха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма пострадали хора. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината Емил Илиев обяви бедствено положение. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: В общинския център Струмяни, който пострада най-тежко от водното бедствие, движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици. Ето какво споделиха 90-годишната Нора Груева и бившият ръководител движение на гарата Георги, който гледаше отнесения железен път.
2: Нямаше гръмова, небето светеше. Отгоре направо всичко беше... Ако беше война, щеше да е по-чисто, отколкото сега.
3: Е, как да не се изплашиш? То всичко затъмне просто. Тъмна стана по едно време, не можех да излеза, тук не можеше да се излиза. Вървеше вода доста, имаше много дървета, замръщвания, земя там не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде.
1: Десетки хора работят на терен с резачки и тежка техника, като най-важното е да се изчистят коритата на реките. На място действията се координират от главен комисар Александър Джартов и кмета на Струмяни Емил Илиев.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора. Снощи късно вечерта преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
5: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавни. Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Според кметът Емил Илиев и хора от Струмяни, водното бедствие е причинено от поройния дъжд и огромните дървета, които двете реки са влачили от гората.
5: Самия факт, че не растат в тази част на общината такива видове, предполага, че дърветата са от високо в планината, над 1200-1400 метра над морска височина.
2: Изгоряха горите, пошляха, нямаше кой да задържи скалната маса. От планината, да, от пирини да всичко.
1: За новините Кети Тренчева.
0: В община Батак продължава почистването на улиците след вчерашното преливане на местната Стара река. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от улиците са повредени. В Батак е обявено бедствено положение. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено и в община Пещера. Тази сутрин там подновиха издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от водите на Стара река. Къщата на издирвания човек е близо до реката. Пътят Пещера-Батак остава затворен. С още информация, кореспондентът ни Девена Петрова.
6: В присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин бе извършен оглед на поражението от вчерашното наводнение в Пещера. Обследва се и пътят Пещера-Батак.
7: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва. Кмета на Батак е обявил в бедствено положение. Има наводнени 16 къщи. Има отнесен асфалт на две улици.
6: Каза областният управител Борислав Богословов. Обстановката в Пещера се нормализира. Кметът Йордан Младенов.
8: Почистват се пътищата, които бяха залети при излизането на река Стара. Правят се оглед в квартал Луковица. За съжаление, човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
6: Предстои да бъде извършен оглед и на щитите в Батак и в село Нова Махала. За новините Невена Петрова.
0: В столичната община след вчерашната буря са постъпили над 100 сигнала. Екипи на дирекцията аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха шахти, за да може водата да се оттече. Почистването на листата, нападали по тротуарите и улиците, продължава и в момента, обяви пред Хоризонт директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
9: За много кратко време паднаха голямо количество листа от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Имахме сигнали за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагирах. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята. Цяла нощ са чистили екипите на столичния инспекторат и в момента продължава почистването на улици и тротуарна площ от листата.
0: Това заяви пред нашия репортер Евелина Стоянова Мария Тенева, директор на звеното аварийна помощ и превенция в столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон. Вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение в засегнатия район. На място остават 6 екипа на пожарната, тъй като все още има тлеещи огнища. С още информация за ситуацията в Хасковско, кореспондентът ни Живка Тодорова.
10: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13-годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13-годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав леко се е повишило през последното денонощие при Силистра. 4 см повече са отчетени там. При Русе, Лом и Ново село обаче има ново понижение с 1-2 см. Застой е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов. Няма заседнали плавателни съдове, сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана, след като в столицата беше открит мощен заглушител. Въпросният заглушител пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян спрякор Ами, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като вчера премиерът Румен Радев спомена въпросното име.
11: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Те не са малко.
0: Обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция в България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова.
12: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
0: Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментарите от българска и от иранска страна около пребивавалите в базата Безмер американски самолети цистерни.
12: Самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тая информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност от българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
0: Заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати обявиха, че новите икономически санкции, които налагат на Иран, имат за цел да прекъснат източниците на приходи за корпуса на гвардейците на Ислямската революция и да принудят Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток. Мерките засягат сектори като авиация и корабоплаване, цифрови активи и технологии, като Вашингтон очаква

0: те да окажат негативен финансов ефект и върху основни търговски партньори на Техиран. От своя страна Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на новите американски санкции. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
1: Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрение в улесняване на търговията с петрол на Иран. В отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
0: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната си подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производството на ракети с далечен обсег Storm Shadow. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са били вчера в Киев по повод 35 годишнината, откакто Украина обявява независимост от Съветския съюз. Там се проведе и среща на така наречената коалиция на желаещите, включваща десетки държави, които подкрепят Украина. Няколко чуждестранни лидери, сред които премиерът на Великобритания Анди Бърнам, бяха на място в Киев, а други, като германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон, се включиха онлайн в срещата на коалицията на желаещите. А в съвместна декларация над 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. От своя страна, руският постоянен представител в ООН Василий Небензе обвини западни държави, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, цитирам, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България посреща знаменития оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите. Тази вечер той ще пее със световно известната българска оперна певица Соня Йончева на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. Двамата ще изпълнят Тоска от Пучини.
2: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
0: Каза Йонас Кауфман във видеообращение към българската публика. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ви представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски заминаха за Атина за матч-реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. С отбора и последното ново попълнение сръбският полузащитник Марко Груич. Срещата утре от 22 часа ще излъчим пряко по програма Хоризонта. Първият двубой завърши 0-0. На летище София или новото име Васил Левски, изпълнителният директор на клуба Даниел Баримиров бе оптимист.
4: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имаме един много добър изплотен колектив. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
3: От Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само ден за възстановяване след утрешния матч. А тази вечер предстоят още 3 реванша от финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. Сабах срещу Апоел Бершева, 1-2 в първия матч, Бодио Глимт, Неймеген, 3-1 преди седмица и Ласк Селтик, 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Фулъм, Челси, 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна, Леванте, 0-0 и Малага, Ла Коруня, 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня, Лацио, 0-1.

0: и Рома Фиорентина 4-0. Радослав Янков, който е в Международния олимпийски комитет в Лозана заедно с делегацията ни, водена от председателя на нашата централа Весела Лечева, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Сноубордистът стана един от малкото българи, които оставят подписа си там. Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на Съединените щати в Нью-Йорк, поради контузия. До вечера след 20 часа Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия квалификационен кръг на турнира, а при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Уси Хавличкова.
1: От дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще чуем сега информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но от планините в Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци. Температурите към този час са от 25 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. В София в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. За утре, 26 август, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, значителни по количество и грамотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав, както и за Рило-Родопската област. В северозападните общини валежите ще започнат още през предстоящата нощ. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението с информация за ограничения по пътищата.
3: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активността лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км двете посоки. Поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойни и пътен възел Буковци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Няма бед

0: протестващи хора в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки, отнесоха пътища и мостове и прекъснаха водопровода. Наводнения има и в Батак, както и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Устройството е собственик на търговски дружества, водещи към Размик Чакарян с прякор АМИ, потвърди министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Иран заяви, че има 2-годишен план да противодейства на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат, с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техиран. Според синоптичната прогноза, следобед облачността над Североизточна България ще намалее, но над Западна България ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми, като отново ще има условия за градушки. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 28-30. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност, продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новините. Представи Гибил Гемехмет. Добър ден, уважаеми слушатели! Началото акцентите. Милко Багдасаров сподели, че делегираните бюджети доказаха, че моделът работи. Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола върху десертното грозде от трети страни. Община Свиленград вече разполага с ново специализирано оборудване за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации. Следват подробностите. След въвеждането на делегираните бюджети в българското образование от 2008 година, проблемите и стачките на учителите спряха. Вече почти 20 години се осъществява идеята на модела парите да отидат в училище, където са естествените разходи, а не да се разпределят в общините. Парите не следват ученика. Това е мантра, в която се опитват да ни вкарат, коментира за Радио Кърджали Милко Багдасаров, дългогодишен директор и един от авторите на модела. Те уточни, че стандартът за разпределение на парите в сегашния модел е еднакъв както за големите, така и за малките учебни заведения и учителите в никакъв случай не са ощетени.
2: Проблема е, че хора като мен, които не само разбират образование, разбират малко от политика, виждат на къде се дърпат нещата. Да, отдавна има интереси, делегираните бюджети пак да се върнат към старата система, пак да отидат в общините. Лошото е, че в годините се оказа, и това е всъщност проблема, който сега предизвиква тази дискусия, че много голяма част от общините не могат да приложат предвиденото в закона при разпределение на финансовите средства между институции, нямат капацитет вътре, за да го направят, и оттам се стига до това усещане за несправедливост. Казвам го, защото в много от общините този проблем го няма, формулите се дискутират с всички директори. Беше битка около 15 години, за да се създаде наредбата за

0: създаването на формулите с толкова много компоненти, за да може и да бъдат улеснени самите общински финансисти.
1: Чухте Милко Багдасаров, дългогодишен директор. Българската агенция по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде внос от трети страни. Извънредната мярка се въвежда с заповед на изпълнителния директор на агенцията професор доктор Светла Янчева. Тя има за цел да гарантира безопасността на предлаганото на българския пазар грозде и да се предотврати навлизането на несъответстващи практики в търговската мрежа в страната. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гоешево, Затарово, Калоти на Капитан на Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. На граничните пунктове се проверява документите, идентичността на пратките, както и съответствието им с изискванията за безопасност. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Пратките няма да се задържат на граничния пункт, а ще се допускат до крайното им местоназначение, където ще се поставят под възбрана до получаване на лабораторните резултати. Община Свиленград вече разполага с ново специализирано оборудване за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации. За нуждите на първо реагиращите екипи и доброволното формирование към общината са доставени мотопомпа и потопяема помпа. Мотопомпата ще се използва за бързо зареждане с вода на пожарни автомобили и цистерни при пожари в отдалечени места и труднодостъпни терени. Потопяемата помпа ще подпомага отводняването и почистването на обекти при наводнения. С новото оборудване се укрепва капацитетът на местните екипи и доброволците за реакция при кризисни ситуации на територията на общината и се повишават възможностите за бърза ефективна реакция, особено в райони, където достъпът на специализирана техника е затруднен. Доставката е осъществена по проект повишаване на готовността на област Хасково за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, който се изпълнява по програма развитие на човешки ресурси 2021-2027 година. Водещ бенефициент по проекта е Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Съвместна операция са провели вчера пътни полицаи и отдел автомобилна администрация в Хасково с акцент за спазване на правилата за движение по пътищата. Проверявани са също техническата изправност, регистрацията на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета, спазване на изискванията за допустими маси и размери, както и времената за управление и почивка от шофьорите, извършващи обществен превоз на пътници или товар. Информация на кореспондент ни Живка Тодорова.
2: За времето от 10.30 до 13.30 часа вчера на километър 106 на автомагистрала Марица са проверени 11 товарни коли. Констатирани са 7 нарушения на закона за движение по пътищата, санкционирани с 2 акта и 7 фиша. Пътните полицаи отчитат и резултати от проверената традиционна операция по пътна безопасност в почивните дни. 1357 са проверените автомобили на територията на област Хасково, а установени нарушения 330. За тях са съставени 33 акта, 295 фиша и са издадени 17 заповеди за принудителни административни мерки. Чрез мобилните терминали шофьорите и пътниците са платили 47 глоби. 6 автомобила са спрени от движение поради неисправни шумозаглушители. Установени са 2 неправоспособни шофьори, както и такъв употребил алкохол. Заловен е и дрифтирал в града, за което му е съставен акт и 2 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка, съобщават от областната дирекция на МВР Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 35-36 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е около 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14

0: Часа представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия регионални новини е 16 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Постъпките на историята.
6: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история. Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещия Димитър Димов, звукорежисьор е Николай Атанасов, а музикален редактор Ангел Чадаров. Днес отново е вторник. Месец, през който се навършат интересни събития. Месец, през който различни личности през вековете са направили така, че нашата държава и не само нашата, да е в това положение, което ние сме в момента. Тази година се навършва 113 години от деня на фаталното безумие. Това е тъй наречената междусъюзническа война, която довежда до първата национална катастрофа. Разбира се, в днешното предаване ще говорим и за различни исторически личности, които са останали в историята и може би за своите действия са променили нейния ход. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какви събития са се случили в днешния вторник през вековете? 1815-та се състои последната победа на Наполеон Бонапарт при Лигни. 1846-та папа Пий IX е избран за папа, с който започва най-дълготрайният понтификат в историята на Римо-католическата църква. На днешния ден започва и Междусъюзническата война. На днешния ден по време на Втората световна война маршал Анри Петен става министър-председател на вишистка Франция. А 1958-та Имре Наги и други водачи на ондарското въстание от 1956-та са екзекутирани. През 1977-та Леонид Брежнев е избран за държавен глава на Съветския съюз и по този начин поема цялата власт в държавата. 1981-та Народното събрание на България преизбира за държавен глава Тодор Живков. Слага се край на управлението на Станко Тодоров като министър-председател на България и започва мандата на Гриша Филипов като такъв. През 2006-та италианската полиция задържа престолонаследникът на италианския трон Виктор Емануил Савойски в обвинение за пране на пари. И празници ЮНЕСКО отбелязва деня на африканското дете. ЮАР Деня на младежите, Ирландия празнува Блубов ден. Това е неформален, неофициален празник за Ирландия.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи братя, защо наричат този ден фаталното безумие, какво точно се случва? Става дума за междусистемната война, която в крайна сметка води до нашата национална катастрофа. Какво се случва фаталния юни 1913? Изтласкването на Османската империя от Европа е юридически признато с подписването на Лондонския мирен договор от 17 май. Победата над общия враг ражда повече противоречия, отколкото спокойствие сред балканските съюзници. Проблемите са заложени още при дипломатическата подготовка на похода срещу Турция и помрачава еуфорията на българите след военните успехи от зимата на 12-та и пролета на 1913 година. Защото след всички тези събития Македония е ябълката на раздора. Защо? Сърбия има претенции към земите на запад от река Вардар и иска ревизиране на българо-сръбския договор от 1912, като вече окупирала не само безспорната, но и спорната зона в Македония. Гърция пък иска Южна Македония и част от Западна Тракия. И двете наши съседки настояват да се приложи принципа на окупация, който въобще не е в основата на споразуменията. Защото докато ние воюваме на най-тежките фронтове, съюзниците вече окупират освободените земи. Пък третата държава, Балканска Румъния, има претенции и иска Южна Добруджа като компенсация, защото българите се разширяли в Македония, където имало около 80 000 косовласи. Така че е нужна много дипломация да се защитят нашите територии. И обаче вместо да направим това, ние искаме максималното. И от тук идва така наречение, че от триумфа след успешната Балканска война България прекрачва към първата национална катастрофия. Иван Гешев нарича този ден 16 юни престъпно безумие. Защото без да уведоми правителство, Фердинанд да повяда на генерал Савов две армии наши да нападнат своите до вчерашни съюзници сърби и гърци. Целта е, разбира се, те бъдат само сплашени. Дръзко, безразсърдно. И втора и четвърта правят това нещо наши армии. Но вече е късно, защото сърби и гърци са готови за война, даже имат подписан таен договор между тях, в който уточняват своите претенции, даже искат своя граница, къде, разбира се, в Македония. Така че войната започва, макар и да не е обявена. Те минават настъпление, подкрепени са от Черна гора, но ние ги спираме. Сърбите и гърците са обградени в кресенското дефиле. Именно когато смятаме, че всичко ще се оправи, румънците и минават Дунава и стигат на 30 км до София без да срещнат съпротива. И на капак Османската империя също два дена по-късно в Източна Тракия връща си Одрин, така че се оказва, че ние сме война с турци, гърци, сърби и румънци. И именно това води до голямата катастрофа. Де-факто критичното положение на обградената гръцка армия кара крал Константин да приеме българско предложение за примирие. Той пък се обажда на другите с балкански страни, така започват преговорите в Букурещ. И тук едно нещо, което не е хубаво, но е, може да помечтаем. Знаем, че в историята акото не съществува, но знаем, че член 17 от Търновската конституция се променя 1911 в угода на монарха и така той може да контролира напълно съдбата и външната политика на България. Тоест, ако го нямаше това изменение, той въобще не можеше да каже на генерал Савов нападай. Защото трябва да го направи парламент или правителство. Второто, даже ние да бяхме съгласни с неоснователните претенции на сърби и гърци, щяхме да имаме площ около 171 000 км. А извиняйте, скъпи слушатели, но Сан-Стефанския договор е 172 000. Тоест ние щяхме да имаме широк излъз на Бяло море, цяла Източна Тракия, нашите граници ще да бъдат близо до проливите. Разбира се, част от Македония ще да остане извън и пределите, но и така близо една девета влиза към нашата държава след 1913. Така че Букурещкият мирен договор завършва това, което ние, разбира се, не искаме и разбира се, ние не излизаме от даната като победители и нашия национален идеал завинаги разбираме, че отива в небитието, защото знаем какво се случва и след Първата световна война.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах, на 16 юни 1846 започва понтифакта на папа Пий IX. Или това е управлението му, да го фактим, или избора му на папа. Той управлява или е начало като папа от 1846 до 1878. Това са 32 години и това е доказания документално най-дълъг понтифакт или управление на папа в Римо-католическа църква. Първоначално познат като много либерален, по-късно той се променя като отношение към нещата, защото има някакво опита за покушение срещу него. Разбира се, революцията на италиански държави, въобще революциите в Европа от 1848 също допромена се до това папата да промени своята нагласа към действителността, така да го кажем. Защото той 1848 бяга от Рим, защото цялата папска държава пада в ръцете на революционната армия. Също така може да кажем, че неговата международна политика спрямо Франция, Германия и Русия се смята за неуспех и поради нестабилността и динамиката на светската власт в тези държави. Въпреки тези несполуки, обаче папа Пий IX е особено популярен сред католиците, най-малкото, защото и той е наричан папа затворник и това е някакво като тип състрадание и отношение към мъченичеството, т.е. хората му съчувстват. Той се приема и като папа Мариан, защото преформулира и утвърждава екуменистическото кредо в непорочното зачатие. Така, това е един интересен папа, но най-вече трябва да го запомни, че той управлява толкова дълго време.
0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, в нашата история има един човек, който управлява най-дълго, даже бие за 20 дена Бойко Борисов, става дума за Станко Тодоров, който е министър-председател на България от 9 юли 1971 до 18 юни 1981, т.е. над 10 години, т.е. по-малко от 10 години, и ако трябва да бъдем, нали, да го сравняваме като управление с Бойко Борисов, го бие 20 дена повече. Но в новото време, разбира, след 89-та, ясно е, че Бойко Борисов най-дълго управлява за сега министър-председател. Кой е Станко Тодоров? Той е роден 1920-та в село Кленовик или нещо Колош Радомирско. По професия е шивашки работник. Включва се в младежкото комуническо движение през 1936-та, а от 1943-та член на БКП. Като войник през 1943-та създава нелегална комунистическа група в армията, където е разкрит и бяга в нелегалност, осъден е задочно на смърт. Включва се в съпротивата срещу режима, тежко ранен при акция, заловен, но при бомбардировките на София през март 1944-та от западните сили успява да избяга от дирекцията на полицията и участва в заземането на властта на 9 септември 1944, включва се в ръководство на РМС, Работещи младежки съюз от 45-та до 50-та, а периода 50-52 ръководи БКП Бургас и тук вече расте в иерархията, става член на БКП 54-та до 90-та е член на БКП, член на Политбюро на ЦК на БКП от 28 ноември 61 до

1978. Заема много длъжности. Министър на земеделието 52-57, министър пак на земеделието 57, пак до края на 57. Заместник министър председател 62-66, председател на Държавната планова комисия 52-62, представител на Народна република България в съвета за икономическа взаимопомощ от 60-та до 65-та. Народен представител от 1954 до 1990. Председател на парламента от 1981 до 1990, като подава оставка. Даже е бил служебен държавен глава, тъй като тогава е бил и на Народното събрание, от 6 юли 90 до 17 юли 90. Така че за него може да кажем, че наистина е един от дълго управлявалите наши министър-председатели и най-близки съратници на Тодор Живков, но в края на 80-те се разначава от него. Защо? Ми съпругата на Станко Тодоров 1978 става учителка на Дисидентския обществен комитет за екологична защита на Русе, заради което тя се казва Соня Бахкиш и е изключена от БКП. И именно той затова е отстранен по-късно, защото той взема критична позиция и затова Станко Тодоров 1978 е отстранен от Политбюро. Така че той даже включва в групата на тези, които отстраняват Тодор Живков от властта. Така че малко преди края на живота си той се оттегля от политически живот и умира 1996 година.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, другата известна личност, министър-председател, само че по-малко, близо 6 години, 5-6 години, това е Гриша Филипов. Той е роден 1919 година в град Кадиевка, днешна Украина, СССР, семейство на български емигранти. През 1936 се връща в България, завършва гимназия в Ловеч. От 1938 започва да следва в физико-математическия факултет в Софийския университет, но не завършва заради своята комунистическа дейност. Влиза в РЕМС през 1936, Българска работническа партия 1940. Двукратно е арестуван, осъждан, близо на 12-15 години затвор. След 9 септември става предател на ОФЕ в Ловеч. През 1951 завърши економика на промишлеността и търговията в Москва. През 1954 защитава и кандидатска дисертация по економика и започва работа в Комитета за наука, изкуство и култура. От 1958 до 1964 завежда отдел планово финансово търговски ЦК на БКП. От 1966 е пълноправен член на ЦК на БКП. Остава такъв до 1989. Председател на економическата комисия на ЦК на БКП от 1971 до 1981. Председател на комисията по стопански и социални въпроси към БКП 1986-1989. Казва ви, че е министър-председател от 18 юни 1971 до 24 март 1986. Народен представител от 66-89. Той е изключен от БКП БСП на 20 април 1990 като един от най-близките сътрудници на Тодор Живков и обявен за виновник на кризата от 80-те години. За нарушение на конституцията на РБ и груби управленски грешки довели до деформация в общественото и социалното и економическо развитие на България, с указ на Държавния съвет на НРБ от 5 февруари 1990 са му отнети почетните звания, ордени и медали. Де-факто той умира 1994 година.

0: постъпките на историята.
1: Така, приятели, говорихме за най-влиятелните българи, критериите, по които те са определени, казахме, че всеки един от вас може да е съгласен или не, важното е да чуете различна гледна точка или пък може да съвпада с вашата. Запознах вас с някои от влиятелните българи, като Спорих Борис, Васил Левски, Свети Кирил Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, Иван Асен II, Иван Вазов, цар Калоян, Алеко Константинов, Батенберг, цар Фердинанд, Христо Ботев, Стамбулийски. Сега ще запозная също са много известна личност, която де-факто скоро пак стана, така да се каже, тема за разговор, става дума за Свети Климент Охридски. Защо? Ми помните случай, че нашата банка, Национална банка, обяви една монета възпоменателна по случай кирилицата, но се оказа, че държава членка на Европейския съюз се противопоставя и ние не може да издадем тази монета. Но все пак това се е политически дрязги, но ние трябва да си уважаваме, да обичаме, да знаеме все пак каква е заслугата на Климент Охридски, така наречения създател на кирилицата. Така че за него трябва да знаем и основни неща. Знаем, че той е един от най-известните ученици на брата Кирил и Методий и допринася също много за налагане, развитието и разцвета на българската и славянската писменост и култура. Знаем, че или допускаме, че той е бил заедно с двамата братя в Великоморавската мисия. Според някои данни е роден Солун около 838 година. Както се казва в неговото житие, този велик наш отец български светилник бе пород от европейските мизи, които обикновеният човек нарича българи. Така че той минава през основните степени на средновековното християнско обучение, елементарна грамотност, граматическа школа, освоява светите писания. Така че той присъства и участва не само в раждането на новата азбука, но и при полагането на основите на славянската книжовност и език. Прави преводи на първите произведения. Той придружава братята в Рим и един от тримата ученици на солунските братя, посетени в монашество от римския папа Адриан. Смъртта на Методий де-факто е повратната точка за съдбата на славянската писменост и книжовност. Именно тук Климент със своите събрати се ориентират към България и именно това в крайна сметка довежда, знаем, до Златния век, който де-факто е подготвен от Борис и довършен от неговия син Симеон. Знаем, че Борис изпраща Климент в югозападните земи на държавата, в областта Котмичевица, главни градове Девол и Охрид. Там той работи 7 години, подготвя много деца. Този район обхваща Охридското и Преспанското езеро, части от Южна Албания. Така че той има големи заслуги, тамощо население, разбира се, да се приобщи, както се казва, към центъра на държавата. На Църковния събор преслав през 893-та Климент е избран за пръв епископ на български език. Така, това е нещо като използван език и като на народ. Епархията му се намира в Македония, така че това са градовете Девол, Главиница, Белица, Охрид, Струга. Така че три десетилетия той подготвя духовници за българската

църква, преводи прави на богослужебни книги. Така че ние всички знаем, Климент опростява Кирилота глаголица, те наречената Кирилота глаголица, в която очертанията на буквите са по-семпли. Точно поради това в неговия район глаголическата писменост запазва най-дълго влиянието си. Самата кирилица се базира на гръцкото уставно писмо и с течение на времето получава широко разпространение и измества глаголицата де-факто малко по-късно. Най-старите датирани кирилски паметници, това са Доброджански надпис от 1933 и Самоловия надпис от 1993. Така че старобългарската, староруската и старосръбската литература, които на практика са граманният дял от средновековната славянска литература, изобщо водят своето начало до голяма степен от Климентовите произведения. Той има близо 3500 ученика. Умира на 27 юли 1916. По-късно след завладяването на Охрид от турците, мощите му са пренесени в църквата Света Богородица. По ново време, 17 век, монаси пренасят черепа на светеца в манастира Свети Йоан Претеча край Бер в Гърция, където и днес има силен култ към Свети Климент. Име доведение на неговата смърт, 27 юли, Българската православна църква празнува паметта на всички свети седмочисленици, това са Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари.

там, един събирал друг разпилян. Виждам за миг свят неоткрит, с една последна

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, време е в нашата рубрика от известни личности на 20 век на Кърджали. Личности, които така са дали нещо на нашия град, област. Сега ще запознаем с една личност, известна като Пенчо Беляков. В проведената анкета той е единственият представител на научно-техническата мисъл в Кърджали. Та анкета, между другото, е в края на 1999-та. И именно там, нали, ние черпим информация за тези личности. Той е роден на 12 април 1944 в Кърджали. Завършва института по корабостроение в Санкт-Петербург през 1968. Така че той от там отива в град Царево. 3 години конструира и прави малки катери и лодки. Идва в Кърджали 1971, работи в пневматика. Но близо 25 години животът му е свързан с астрономическата обсерватория над града. Тези години 1984-1988 са звездни за инженер Пенчо Беляков, защото са отдадени на конструирането и изработката на космическия прибор Рефлектрон, включен в международната програма за изследването на малкия спътник на Марс Фобос. Продължение на близо 1460 дни и нощи с екипи български и руски специалисти, освен прибора, създават и уникални технологии за производство на тънкостенни стъклотекстолистови конструкции със сложен профил и ниско специфично тегло. Негово изобретение е специалното лаково покритие за космическото прибостроение. През май 1978 е поканен да участва в комплексите разиграване на космодрома Байконур. Създаден от него рефлектрон преминава изпитанията пред комисия без никакви забележки и е включен като основен прибор в Международната космическа програма Фобос. На 7 юли 1978 Пенчо Беляков наблюдава от Центъра за управление на полетите последователното изстрелване на двата кораба към малката далеча планета с рефлектроните на борда им, направени от него в работилничката на астрономическата обсерватория в Кърджали. Така че извиняйте наши съграждани, но се оказва, че ние имаме много малка представа за такива личности, които са известни по света и наистина са дали нещо, което движи науката и определя нашето битие за напред.
0: Постъпките на историята.
1: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни поднесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьора Николай Атанасов, музикален директор Ангел Чавдаров и водещия Димитър Димов. До чуване, до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци отстраняват щетите в община Струмяни заради снощните порои. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки. Наводнени са къщи, повредени са мостове и пътища, прекъснати са водопроводът и електрозахранването. Последна информация чуете в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: На терен продължават да работят десетки пожарникари и служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Джартов.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре,

0: изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
1: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
2: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Във възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
3: С последици от наводнението се борят и в община Пещера. Заради щетите, които прелялата стара река нанесе, кметът на града Йордан Младенов обяви частично бедствено положение.
4: 5 часа свитвам общинският щаб по бедствия и аварии. Целта е да се опишат всички щети, които вчерашното наводнение нанесе, да се огледат домовете на хората, които са пострадали и да се вземат превантивни мерки за защита на населението и възстановяване на щетите.
3: Посочи пред Българското национално радио кметът на Пещера Йордан Младенов. Тази сутрин е възобновено издирването на 58-годишния мъж от града, който беше повлечен от водите на стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен. В община Батак също продължават да почистват улиците след вчерашното преливане на реката. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от баташките улици са повредени. В София след вчерашната буря с градушка в общината са постъпили над 100 сигнала, обяви пред Българското национално радио директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
5: Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците, за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагира. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята,
3: каза Мария Тенева от столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. Екипи на пожарната остават на място, тъй като все още имат тлеещи огнища. В първото си пленарно заседание от новия сезон Народното събрание отчете десетки незапълнени позиции в ключови държавни органи, предава репортерът Даниил Линков.
6: Сред позициите се стекла мандат за главния инспектор и 10 инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, както и членовете и на съдийската и прокурорската колегия от квотата на парламента в ВСС. Предстои избори на членове на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол, на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, председател и заместник председатели на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и председател на Икономическия и социален съвет. Парламентът трябва да избере и органи, чието мандати са били предсрочно прекратени. Сред тях са член на Фискалния съвет, управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Отделно е посочена и необходимостта от избор на председател на Държавната агенция технически операции по предложение на Министерския съвет. Парламентът трябва да конституира и Национален съвет на българите, живеещи извън Република България, като предстои избор на негов председател и членове. През втората пленарна сесия на 52-то Народно събрание, Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения ще бъде председателствана на ротационен принцип от Христо Терзийски. За новините Даниил Инков.
3: Окръжният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Обвиняемите като негови помагачи, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да плати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро и тя беше наложена още от първата съдебна инстанция. Мощното заглушително устройство, което МВР и ДАНС откриха в джип в столичния квартал Драгалевци миналата седмица, е работило повече от една година. Това обяви в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево. На това устройство има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, министър Демерджиев посочи Размик Чакарян с прякор АМИ. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни,

0: че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
1: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
0: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
1: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за сега Съединените щати нямат намерение да разполагат отново самолети цистерни в България. Такива машини прибиваваха до миналия петък в базата Безмер край Ямбол.
3: Имаме документ, с който казва, че самолетите напускат страната ни. Това, което е заявено от американска страна, че към момента няма такова намерение да се завърнат в България. Иначе наистина до октомври месец е разрешението, което е даван парламент.
2: Според министър Стоянов, България е станала обект на иранска хибридна операция със съдействието на български политици, които обаче той няма намерение да назове.
3: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посок. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
2: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От ГЕРБ заявиха, че не се разпознават в твърденията на военния министър.
4: Това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори косвено, и трябва да се каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да назовем имената на тези политици, защото явно става въпроси за индивиди, за хора.
5: От ГЕРБ не се припознавате за това.
4: По нито един начин.
2: Заяви депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев. А Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
6: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
2: Заяви депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Китай се обяви против новите американски санкции срещу Иран, а Техеран обеща да им отвърне чрез план за противодействие и изрази увереност, че основните му търговски партньори ще устоят на натиска от Вашингтон. Подробности по темата от редактора Михайлина Димитрова.
7: Китай, Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия могат да са страните най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати, чиято цел е да изолира Иран от световната икономика. Инициативата е част от усилията на Вашингтон да прекъсне търговските канали, които поддържат иранската икономика близо 6 месеца след началото на войната. Говорителят на външното министерство в Пекин Лин Джиен заяви, че Китай ще защити интересите си.
8: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
7: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран, Али Маданизаде, посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Новите санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. За новините Михайлина Димитрова.
2: Украйна вижда възможност за посредничество на Съединените щати, с което да бъде сложен край на войната с Русия до края на следващото лято. Киев е изготвил предложения, заедно с американски и европейски представители, които да бъдат представени на Москва. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. Сред предложенията са прекратяване на огън

Украина и обсъжданата по-рано от Съединените щати идея за създаване в източната част на Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета страна. Зеленски заяви, че вижда възможност за прекратяване на близо 4 години и половина бойни действия в периода от срещата на върха на G20 в Съединените щати през декември тази година до края на лятото на следващата година. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред

0: Кушнер за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час грамотевична буря и валеж има на запад от София в района на Драгоман. Температурите са от 30 градуса в Добрич до 36 в Елхово и в Русе. По Черноморието температурите са 26 до 28 градуса. В София в момента е 31 градуса, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 49%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но на Западна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Движението по пътя Видин-София при километър 67 край Ружинци е възстановено, след като по-рано заради аварирал тир при разклона за село Плешивец, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.

0: вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица за Тони с песента Усмивка.

0: От 17-то на 19-то място се класира Тони с Усмивка.
1: В Любенград и Орлин Горанов предстои да чуем под номер 18.

0: Това беше Милена Цанова, Лен с Майн Делириум, номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото. Щастливи сме, че песента влиза в БНР ТОП 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.
4: Знаеш ли къде зимува лятото?

Чухте първото ново предложение тази седмица в БНР ТОП 20. Песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 15.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена, номер 11».

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изглежда.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михаела Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в Бенере Топ 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: цялата съм обич знай и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20 – Морска дъга в изпълнение на Мими Николова.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представи ги Билге Мехмед. Добър ден. Началото акцентите. 16 пожарникари и 3 противопожарни автомобила участват в гасенето на пожара, възникнал между селата Царевец, Калинка и град Кърджали. Над 20 000 автомобила за денонощие преминават транзитно през Кърджали. Има реален шанс за изграждане на околовръстен път на Кърджали като част от нова магистрала Русе-Маказа. Следват подробностите. Пожар е възникнал днес около 14.30 часа в района между селата Царевец, Калинка и град Кърджали. Огънят е обхванал около 20 декара. Към момента в гасенето му участват 16 пожарникари и 3 противопожарни автомобила, съобщиха за радио Кърджали от регионалния пресцентър на МВР. За сега няма опасност за населените места, уточниха оттам. По информация на наши слушатели, движението по пътя Кърджали-Хасково е било отбивано за кратко през мост. Към този момент е възстановено.
2: Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
3: На ден.
2: Което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане, да си стане с подвеленти във всяка посока, с две кръгови движения. Едното задължително на Веселчане да отпадне светофара. Другото, вероятно, към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на кръгово и до на входа на промишлената зона срещу Лидъл.
1: Над 20 000 автомобила за денонощие преминават транзитно през Кърджали. Едно от решенията за облегчаване на трафика е булевард Беломорски от кръговото през автогарата до светофара в квартал Веселчане да стане 4-лентов, посочи заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев.
2: Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
3: На ден.
2: Което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане, да си стане с подвеленти във всяка посока, с две кръгови движения, едното задължително на Веселчане да отпадне светофара, другото вероятно към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на кръгово и до на входа на промишлената зона срещу Лидъл.
1: Заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев.

0: има реален шанс за изграждане на околовръстен път на Кърджали като част от нова магистрала Русе-Маказа. Строителството и реално може да стартира ноември 2027 година, каза пред радио Кърджали областният управител Бисер Николов след втората поредна среща, която той инициира за облекчаване на трафика по булевард Беломорски.
1: На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането и аз съм обнадежден, че това, което го каза министърът, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
2: Тоест вече говорим да околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше така проекта, който така или иначе приключи.
1: Така е заложено. Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министъра каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане. И оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента. Нали? Да се надяваме, че може да изкочи по-добър вариант, но за момента казаха, че концесионното изпълнение ще бъде най-бързо и най-добро.
0: Каза областният управител Бисер Николов. Моторист пострада в катастрофа в района на бензиностанция Шел, квартал Веселчане в Кърджали, след като се блъсна в тир отзад. Инцидентът е станал около 14:40 часа в платното в посока Момчилград. До входа на АРЗС съобщиха за радио Кърджали очевидци. Заради големите си габарити камионът се изнесъл леко вляво, за да направи десен завой. Мотоциклетистът е карал за тира, но не е успял да спре на време и се е забил в него. Това разказа автомобилният навигатор Рафи Кадир от екипа на пилота Пламен Стайков, който се е притекал на помощ заедно с други хора. Пострадалият е с преместен внимателно на сянка до идването на медицински екип. Младият моторист се е оплаквал от болки в гърба и затруднено дишане. От каране за преглед с линейка по данни на свидетелите не се е движил с висока скорост, по-скоро не е успял да спре на време. Двама са задържани с наркотици в Кърджали. Тази сутрин около 4 часа полицейски служители на районно управление Кърджали извършили проверка на 16-годишна, у която намерили суха листна маса. При направен тест веществото реагирало на марихуана. На непълнолетната е оказана полицейска закрила за срок до 48 часа. Бяло кристалообразно вещество е било открито при проверка на 38 годишен. При извършен наркополиви тест субстанцията реагирала на метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР в полицейското управление. Наркотичните вещества са иззети, образувани са досъдебни производства за незаконно притежание на високорискова дрога. Нека чуем какво ще е времето в Родопите от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 35-36 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е около 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билгия Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате

0: и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с Теодоси Георгиев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючукова. Ще бъдем заедно до 18. Ето и темите, които сме подготвили. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се включат в междуведомствените работни срещи за облегчаване

на трафика за Гърция, преминаващ през Кърджали, за да се запознаят на място с пътната обстановка и с възможностите за изпълнение на направените до сега предложения. Това решиха представителите на различни институции по време на втората тематична среща, която бе инициирана от областния управител на Кърджали Бисер Николов за облегчаване на трафика. Ще има ли Кърджали околовръстен път за идейния проект на общината за облегчаване на трафика по централния булевард Беломорски, колко коли на ден преминават през областния град, ще чуем по-късно в предаването от областния управител Бисер Николов и заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев. След въвеждането на делегираните бюджети в българското образование от 2008 година, проблемите и стачките на учителите спряха. Вече почти 20 години се осъществява идеята на модела парите да отидат в училище, където са естествените разходи, а не да се разпределят в общините. Парите не следват ученика, това е мантра, в която се опитват да ни вкарат, коментира за Радио Кърджали Милко Багдасаров, дългогодишен директор и един от авторите на модела. С него разговаря Петя Тенева. В община Ивайловград започва инициатива за възстановяване на историческото име Пелевун на досегашното село Плевун. Защо хората искат да върнат старото име? Какво означава то? И какъв е пътят до една нова стара табела на входа на селото? По темата ще чуем интервю на Мартина Дякова с кмета на община Ивайловград Диана Овчарова. Останете на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започваме с информация от последните минути. Областният управител на Кърджали и председател на областната епизоотична комисия Бисер Николов проведе спешна среща с директора на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков и представители на община Кърджали във връзка с установено огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Рудина, община Кърджали. Доктор Батков запозна присъстващите с обстановката. Той се обърна към представителите на общината да предупредят кметовете на населени места за по-голяма отговорност и подкрепа при изпълнение на мерките за предотвратяване разпространението на заболяването. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Рудина, Бяла Поляна, Долище, Конево, Майсторово, Миладиново, Сестринско, Страхил Войвода, Татково, Звиница, Бащино и Кокиче от община Кърджали, както и Зимовина и Поповец от община Стамболово, област Хаско. Обособена е и 20-километрова надзорна зона, в която попадат общо 47 населени места от общините Кърджали, Крумовград, Момчилград, Черночене, Маджарово, Стамболово, Хармали и Хасково. Днес е било организирано принудително умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на заразените и контактни животни. Областният управител призова кметовете на населени места, попадащи в 5-километровата защитна зона, да оказват съдействие на ветеринарните власти при констатиране на огнища от шарка по овцете и козите, при тяхното ликвидиране и предотвратяване на разпространението на заболяването на територията на областта. Той предупреди представителите на общината, които присъстваха на срещата, че длъжностните лица, които не изпълняват задълженията си в тази връзка, ще бъдат санкционирани. След срещата с областния управител доктор Коста Батков и представителите на общинска администрация, присъствали на срещата, се срещнаха с заместник кмета на общината за координиране на съвместни действия. На срещата при областния управител бе взето решение в четвъртък на място в района на Миладиново да се проведе среща с кметовете на населени места и собствениците на животновъдни обекти, попадащи в 5-километровата защитна зона, на която да бъдат запознати с заболяването, предприетите мерки и отговорността, която носят. Това е второ огнище от шарка по овцете и козите в община Кърджали. През миналата седмица бе констатирано такова в село Миладиново, което е съседно на Рудина. Животните от двете села използват едни и същи пасища.

0: Това е информация на пресцентъра на областната управа. Продължаваме сега с темите в предаването, анонсирани в началото. Областният управител Бисер Николов изрази удовлетворение от проведената втора поред среща за решаване на проблема с натоварения трафик по булевард Беломорски в Кърджали. Той пое ангажимент да настоява представители на Агенция Пътна инфраструктура и Министерство на регионалното развитие и благоустройството да дойдат в града и на място, да бъде огледан участък от булеварда от кръговото при автогарата до светофара на Веселчане. Пред радио Кърджали Николов каза, че има уверението на правителството, че до края на ноември ще бъде дадена зелена светлина за изграждането на магистрала Русе-Маказа. Това е станало ясно на среща в регионалното министерство, на която е присъствал и областният управител на Кърджали. Но първо ще се изясни трасето на автобана, след това ще се избере концесионер, като най-удачния за момента вариант, поясни Николов. През ноември до година е възможно да започне строителството на магистралата, каза още той. Николов е настоял участъкът, който ще се явява околовръстен път на Кърджали, като част от магистралата, да бъде приоритетен обект на държавата и е получил уверение от страна на правителството, че това ще се случи. А иначе областният управител настоя по време на днешната среща за повече контрол и санкции на нарушителите на закона за движение по пътищата от страна на полицията. Да чуем какво каза още Бисер Николов специално за радио Кърджали. Господин Николов, втора поредна среща по ваша инициатива се проведе във връзка с така амбицията на ръководството на областна администрация да облекчи трафика по Беломорски, който наистина през последните години става все по-натоварен и все по-кошмарен, особено за жителите на Кърджали. Да попитам първо, удовлетворен ли сте от тази среща, има ли конкретни решения?
1: Вие сами видяхте, значи, как протече срещата, като цяло. Дали съм удовлетворен? Удовлетворен съм, тъй като срещата е на специалисти, които си казаха мнението, и следващото, което трябва да направим, е срещата с АПИ и с МРРБ. Тук на място да дойдат, да погледнат и да си кажат и тяхното мнение и да видим това, което се предложи, примерно, което е в техния ресурс като цяло. За АПИ говоря, да получим тяхната подкрепа за решаване на проблема, разширяването на булевард Беломорски с 40 см и да станат 4 платна. Това е пътна инфраструктура, за която АПИ отговаря и ще бъде направено.
0: Аз, доколкото разбрах и по време на срещата, става въпрос за отнемане по около 20 см от тротуари, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Това казвате, че е възможно?
1: При допитването всъщност с господин Делчев, той каза, че е направено това измерване. Те даже имат и типов проект направен, идеен проект, където точно това е направено. Отнети са по около 20 см и дърветата са останали незасегнати, иначе е възможно да се случат нещата.
0: Имахте вие конкретни критики обаче към представителя тук на полицията?
1: Представители на полицията, а то не са критики, аз ако мога така да кажа, но съвсем нормално е те. Поради липса на персонал или на екипи, искат да се облегчат и тяхната работа, но облегчаването на тяхната работа не облегчава движението по булеварда. И това, което говорихме горе за отклоняването, което се прави в момента към булевард България, най-горния участък, където в момента има спрени автобуси, които сидят там с дни, и самия контрол от тяхна страна, тези автомобили, ако бъдат санкционирани, те няма да блокират движението надолу, няма да създават предпоставки за 5-5.
0: Ако можем да обобщим, смисъл, да, ако има повече санкции, ще има повече дисциплина, май не можем да разчитаме само на доброто възпитание.
1: Санкциите възпитават.
0: Казахте, че сте имал среща в МРРБ.
1: Среща в МРРБ беше за околовръстния път като цяло и за почистване на речните корита, но общо взето основно беше заради околовръстния път. На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането, и аз съм обнадежден, че това, което го каза министъра, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
0: Тоест вече говорим, да, околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше проекта, който

0: Така или иначе приключи.
1: Така е заложено. Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министъра каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане. И оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента. Нали? Да се надяваме, че може да изкочи по-добър вариант, но за момента казаха, че концесионното изпълнение ще бъде най-бързо и най-добро.
0: Със сигурност сте запознати с предходния вариант на околовръстен път. Там имаше проблеми с отчуждяването на земи. Сега очакват ли се такива проблеми, защото мисля, че там се спънаха нещата?
1: Не се спънаха там нещата. Нещата се спънаха, направи се ПУП, имаше разрешение, имаше ОВОС, имаше всичко. Ако с една седмица се бяха забавили нещата по кадастралното нанасене, щеше да тръгне изпълнението, да се вземе разрешение за строеж, да почне изпълнението на проекта. Това не се случи, отпадна ОВОЗа, отпадна всичко.
0: Да. Ами, добре, надежда някаква за околовръстен път като част от магистрала. Ще настоявате ли това да е приоритетен обект? Той не е само отделен път вече. Всъщност става въпрос за цяла магистрала.
1: Ами обещахме, че ще има от правителството ще бъде определен като приоритетен обект на държавата.
0: Защото финансирането в случая е много важно.
1: Ами да, за това става въпрос. Ще бъде като категоризирано, държавата ще го определи като приоритетен участък от Русе до Маказа и това нещо ще даде предимство при изпълнението.
0: Тоест от тази среща, ако можем да кажем сега, имаме някаква надежда за околовръстен път на Кърджали и ангажимент от ваша страна да поканите представители на Агенция Пътна инфраструктура и Регионалното министерство тук на място да се направят огледи, за да може да се облегчи трафика поне частично.
1: Ами надявам се това да се случи.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов след инициираната от него втора поред среща за облегчаване на трафика по булевард Беломорски.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: За да има реално решение на проблема с трафика по булевард Беломорски в Кърджали, е необходимо да се проведат разговори на по-високо ниво. Това каза пред Радио Кърджали заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, който присъства на инициираната от областния управител Бисер Николов втора поред среща по проблема. Вариант според заместник кмета е в участъка от кръговото движение при автогарата до светофара в квартал Веселчане да има две ленти във всяка посока с две кръгови кръстовища, като отпадне светофара. Делчев посочи, че общината има изготвен идеен проект, според който ще се отнемат по 20 см от тротуарите по протежение на булеварда в този участък, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Заместник кметът е категоричен, че цялостното решение на проблема с трафика е или околовръстен път, или реализирането на новия проект за автомагистрала от Русе до Маказа. Той изнесе и факти, свързани с натоварения трафик през Кърджали. Чрез наблюдение и заснемане с дрон е отчетено транзитно преминаване на средно по 20 000 коли на денонощие през областния град. Повече за възможните решения за облегчаване на трафика през Кърджали, които са в правомощията на общинска администрация, слушаме от заместник кмета Даниел Делчев. Господин Делчев, излезнахте с няколко предложения по време на срещата, инициирана от областния управител, втора поред такава среща за облегчаване на трафика по булевард Беломорски. Конкретно сега да ни кажете за какво става въпрос.
2: Ами може би най-важният извод от тази среща, аз не успях да участвам на първата, на която колегите бяха набелязали няколко мерки, които според тях биха облегчили трафика по Беломорски. Според моето скромно мнение, част от тях са работещи, част от тях по-малко, част от тях са с

0: Те неизпълними на фона на съществуващото в момента положение в града, но това са детайли, които могат да бъдат решени в движение. Най-важната част от тази среща днес беше, че решихме, и това трябваше да бъде взето като решение, дори и по-рано по възможност, че тя трябва да мине на друго ниво. Задължително трябва да участват представители на АПИ, защото това е част от републиканската пътна мрежа. Задължително трябва да участват и представители на МРРБ по възможност. Защото проблема с облегчаване на трафика от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане е само една част от големия проблем. Другият е как ще се реши цялостно проблема с транзитния трафик на Кърджали. Знаем, че това е с вариант или околовръстно на Кърджали, или реализация на новия проект за магистрала от Русе към Маказа. Но така или иначе и двата проекта завършват с мост над язовира и със сложна детелина, със сложна пътна връзка там. Затова и тези две институции трябва да участват. А иначе по тази част от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане, ние работим вече почти 2 години. Имаме идеен проект. Колегите от Пътстрой София направиха на място съответните замервания, направиха и собствена геодезия, не се съгласиха да работят само с данните на общината. Предоставихме им и данни от предпроектните проучвания за трафика в града. Бяхме го възложили предварително, защото трябва да се актуализира транспортния план на града. И всичкото това го направихме с оглед, че и сами забелязахме в последните 2 години, 2 години и половина, поне аз откак съм в общината и се занимавам с този казус. Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 хиляди. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 хиляди коли, които минават транзитно през Кърджали
1: На ден.
0: на ден, което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги и с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане да си стане с по 2 ленти във всяка посока, с 2 кръгови движения. Едното задължително на Веселчане да отпадне светофара. Другото, вероятно, към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на Кръгово и на входа на промишлената зона срещу Лидъл. Като там вече е въпрос на анализ на трафика и на това, какво ще кажат колегите от Пътна полиция и всички останали институции, защото пък много близки кръгови кръстовища през 50-100 метра обикновено създават тапи и не решават проблема. Но ако отпаднат всички леви завои в този участък, при условие, че двете платна ще бъдат отделени с такива бетонни ограждения тип джерси, за да не мога да се преминава от едното платно в другото, не както сега виждаме, особено тие, които се връщат от Гърция, се опитват да изпреварят трафика. След това колоната вече не иска да ги пусне обратно в това. Създават се невероятни тапи и преминаването в града стана невъзможно. Аз не знам дори в големите градове дали има такъв трафик в такъв тип участъци, дори в София и в Пловдив. Възможни са тия неща, включително част от тези мерки, които колегите са предложили на първата среща, да бъде преместена стоянката на таксита, да не спират вътре в кръговото на автогарата, да се помисли за премахване на спирката, която е вътре, да се измести на друго подходящо място. На по-късен етап при проектирането да се помисли за вариант входа към автогарата, автобусите, които влизат, да не бъде на Беломорския, да бъде някъде в страничните улици на Мара Михайлова или на Заводска. Тоест много от тези неща са работещи и като цяло, ако колегите от АПИ направим бързо среща с тях и бъде възложено проектирането или бъде възложена обществена поръчка на инженеринг с избор веднага на строител само на база на окрупнени показатели на това колко би струвало изграждането на този нов вариант. Според мен в следващия туристически сезон бихме могли да имаме решение за този проблем.
1: Тоест казвате, че абсолютно нищо от набелязаните мерки не може да се случи без да има, така да кажем, участието на АПИ, защото Беломорски така или иначе. Общината може ли на първо време да направи нещо само като община? И през каква санкция трябва да мине това решение все пак, за да се случи?
0: Ами част от тези неща касаят общината. Примерно можем да преместим автобусна спирка, можем да преместим пешеходни пътеки, можем да преместим

0: местим стоянка на такситата. Всички тия неща минават през съответните санкции на транспортна комисия и така нататък, но не е невъзможно и може да се случи в рамките на няколко месеца.
1: Да, за разлика
0: от основния, от основния проект, който от проектирането до възлагането, според мен, колкото и да бързаме, ще минат сигурно 6 месеца, докато да бъде избран изпълнител на... И то при условие, че няма обжалвания и така нататък.
1: Според вас, кой е най-работещия вариант наистина за поне частично облегчаване? То е ясно, че без обходен път няма как да се случи.
0: Ами надявам се в началото на септември, т.е. буквално следващата седмица, ако можем да направим среща с АПИ, да видим ако те още поддържат старата си. Знаете, че все пак минаха няколко правителства и се смениха няколко министри на регионалното развитие и съответно и шефове на АПИ. Ако АПИ все още поддържа идеята си да решим проблема по този начин, по който община Кърджали предлага, затова и ги каним и разчитаме на съдействието на областния управител да дойдат на среща на място в Кърджали, за да огледаме целия този участък от пъти и всички тези предложения, дали според тях са удачни. Смятам, че в рамките на около половин година ние можем да решим това, което зависи от общината. В рамките на около година, т.е. за следващия туристически сезон, да бъде изцяло решен проблема от кръговото на автогарата до светофара Висълчен.
1: Благодаря. Чухте заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев. На днешната среща беше коментирана натовареността на трафика и в други пътни участъци. Директорът на областното пътно управление в Кърджали Иванка Калчева повдигна въпроса за възможността след ремонта на булевард Беломорски, отвореният участък до булевард България от кръстовището на двата булеварда на входа на града да не бъде затварян. Предложението бе подкрепено от директора на Центъра за спешна медицинска помощ, доктор Атанас Митков, с мотива, че това ще разтовари част от трафика по булевард Беломорски и ще облегчи влизането на линейките в трафика по булеварда, откъдето преминават, за да отидат на сигнал. Според представителите на областна дирекция на МВР обаче, запазването на временно отворения подход към града по булевард България би създало допълнително предпоставки за катастрофи. Във втората междуведомствена среща по инициатива на областния управител Бисер Николов участваха още заместниците му Георги Янев, Ерал Хаджива Исао, директорът на Център за спешна медицинска помощ Кърджали доктор Танас Митков, представители на областната дирекция на МВР в лицето на началника на отдел охранителна полиция, Атанас Чотров, представители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и Постоянната комисия по транспорт към Общинския съвет.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на Радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото, акцентите. Пожарът възникнал днес около 14.30 часа в района между селата Царевец, Калинка и град Кърджали, е обхванал над 100 декара и е навлязал в горски масив. Очаква се минималната заплата до година да е 660 евро. Над 20 000 автомобила за денонощие преминават транзитно през Кърджали. Има реален шанс за изграждане на околовръстен път на Кърджали като част от нова магистрала Русе-Маказа. Следват подробностите. Пожарът възникнал днес около 14.30 часа в района между селата Царевец, Калинка и град Кърджали, е обхванал около над 100 декара и е навлязъл в горски масив. Към момента в гасенето му участват 28 пожарникари и 5 противопожарни автомобила, два от които са специализирани, съобщиха за Радио Кърджали от регионалния пресцентър на МВР. Екип от огнеборци от Хасково подпомагат работата на колегите си в Кърджали. 3 семейства от вилната зона на Царевец са евакуирани. 18 полицаи и жандармеристи ще предупредят населението от района, ако е нужна евакуация. Очаква се минималната заплата през следващата година да е 660 евро, научи БНР от свои източници. Размерът и предстои да бъде утвърден от правителството. Междувременно Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проекта за промени в Кодекса на труда, с които ще бъде създаден нов механизъм за минималната заплата. Предвижда се нейният размер за всяка следваща година да бъде определена до 15 август на текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години да се прави оценка доколко минималното възнаграждение е адекватно. Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната и способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Веднъж на 3 години ще се извършва оценка на адекватността на минималната заплата, а референтните стойности са 60% от брутната медианна заплата в размера на издръжката на живот. Над 20 000 автомобила за денонощие преминават транзитно през Кърджали. Едно от решенията за облегчаване на трафика е булевард Беломорски от кръговото при автогарата до светофара в квартал Весълчане да стане 4 лентов, посочи заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев.
2: Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
3: На ден.
2: Което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане, да си стане с по две ленти във всяка посока, с две кръгови движения. Едното задължително на Веселчане да отпадне светофара. Другото вероятно към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на кръгово и до

0: на входа на, на промишлената зона срещу Лидъл.
1: Заместник-кметът на община Кърджали Даниел Делчев. Има реален шанс за изграждане на околовръстен път на Кърджали като част от нова магистрала Русе-Маказа. Строителството и реално може да стартира ноември 2027 година, каза пред радио Кърджали областният управител Бисер Николов след втора поредна среща, която той инициира за облегчаване на трафика по булевард Беломорски.
2: На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането и аз съм обнадежден, че това, което го каза министъра, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
3: Тоест вече говорим да околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше така, проекта, който така или иначе приключи.
2: Така е заложено. Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министъра каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане. И оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента. Нали? Uh-huh. Да се надяваме, че може да изкочи и по-добър вариант, но за момента казаха, че концесионното изпълнение ще бъде най-бързо и най-добро.
1: Каза областният управител Бисер Николов. С 13,1 на 100 по-малко са нощувките през юни тази година в сравнение с същия месец на миналата в местата за настаняване в област Кърджали. Намалял с 12,4% е броят на нощувките в местата с 1,2 звезди, а също и в по-луксозните с 3 звезди, където са спали 14,3 на 100 по-малко туристи. Още са данните на националната статистика от Станислава Георгиева.
4: През юни тази година в местата за настаняване с 1,2 звезди са реализирани 77,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 64,6% на български граждани. Най-много са чужденците от Турция – 45,3%, следвани от Румъния – 28,4%, Германия и Молдова – по 3,3%. Броят на пренощувалите в област Кърджали в местата за настаняване са 7795 и намаляват с 14,2 на 100 в сравнение със същия месец на 2025. 88% от тях са български граждани. Пренощувалите чужди граждани са 934. 80% от тях са нощували в места за настаняване с 1,2 звезди. През юни тази година в област Кърджали са функционирали 75 места за настаняване с 10 или повече легла. Броят на стаите в тях е 1106. А на леглата 2241. За новините Станислава Георгиева.
1: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Работим в екип с звукорежисьора Теодоси Георгиев. Аз съм Галина Кючукова, но преди да преминем към темите, които сме подготвили за този час, тук при мен в студиото е Станислава Георгиева, от която очакваме да разберем какво се случва с големия пожар, който избухна този следобед около 14.30 часа в района между селата Царевец, Калинка и Кърджали. Таня, би ли могла да ни кажеш какво се случва в момента и най-вече има ли опасност за хора, за населени места?
2: По последна информация на регионалния пресцентър на МВР, пожарът се е разраснал. Над 100 декара вече е площа, която гори. Обхваната е и горски масив. Хубавото е, че в момента гори и горска постеля. Как звучи само хубаво е, че пожара не е върхов.
1: Не е влезнал в населено място.
2: Да, и че не е влязал в населено място. Всъщност, добрата новина е, че е локализиран от страната на село Калинка, така че се надяваме, че няма опасност за населението в това населено място. Какво знаем до момента? Над 100 декара, горски масив, на терен има 28 пожарникари, 10 горски служители, има 6 противопожарни автомобила от цялата регионална дирекция, не само от Кърджалийската пожарна. Два са специализираните автомобили, които подпомагат работата на противопожарните. Екип от Хасково също подпомага работата на колегите си от Кърджали. 10 горски служители също са се включили в борбата срещу огнената стихия. От страна на община Кърджали има осигурени 2 водоноски. Това е информацията, актуалната, оперативната по-скоро към този момент. Малко по-рано днес след обед, 3 семейства от вилната зона в района на Царевец са били евакуирани. Те са били на вилното си място.

0: Така че това са за сега евакуираните, но има полицейски служители и жандармеристи, 18 полицаи и 6 жандармеристи ни казаха от МВР, че са в готовност, предупреждават населението на Царевец в момента за евентуална евакуация, ако се наложи, дай Боже да не се наложи, тъй като стана ясно, че от страна на Калинка, на село Калинка, пожарът е локализиран, работи се усилено, всички се надяваме да не стане по-голям.
1: Предполагам, ще останат да дежурят там тази вечер и
0: то не само дежурят, те ще продължат да гасят. Знаем, че работата на огнеборците, докато и последното пламъче не бъде загасено, така че ще работят.
1: Ще работят. Последно да попитам дали е затруднено движението Кърджали-Хасково, тъй като Калинка е там.
0: По информация на наши слушатели, малко по-рано след обед, за кратко е било затворено движението и е било пренасочвано през мост. Отдавна вече е пуснато, но мисля, че при нужда молбата е всички шофьори, водачи да карат внимателно в този район, да внимават и да се вслушват в съветите на полицейските екипи и да изпълняват това, което им се казва.
1: Благодаря на Станислава Георгиева за изчерпателната информация, която ни даде за пожара, който този следобед обхвана. Вече над 100 декара е обхванал пожара. Да се надяваме всичко да приключи успешно. Благодаря още веднъж. Сега да ви кажа и темите до края на предаването. След въвеждането на делегираните бюджети в българското образование от 2008 година, проблемите и стачките на учителите спряха вече почти 20 години. Се осъществява идеята на модела парите да отидат в училище, където са естествените разходи, а не да се разпределят в общините. Парите не следват ученика. Това е мантра, в която се опитват да ни вкарат, коментира за радио Кърджали Милко Багдасаров, дългогодишен директор и един от авторите на модела. С него разговаря Петя Тенева. В община Ивайловград започва инициатива за възстановяване на историческото име Плевун на днешното село Плевун. Защо хората искат да върнат старото име, какво означава той, какъв е пътят до една нова стара табела на входа на селото? По темата ще чуем интервю на Мартина Дякова с кмета на община Ивайловград Диана Овчарова. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След въвеждането на делегираните бюджети в българското образование от 2008 година, проблемите и стачките на учителите спряха. Вече почти 20 години се осъществява идеята на модела парите да отидат в училище, където са естествените разходи, а не да се разпределят в общините. Парите не следват ученика, това е мантра, в която се опитват да ни вкарат, коментира за Радио Кърджали Милко Багдасаров, дългогодишен директор и един от авторите на модела. Той уточни, че стандартът за разпределение на парите в сегашния модел е еднакъв както за големите, така и за малките учебни заведения и учителите в никакъв случай не са ощетени. С Милко Багдасаров разговаря Петя Тенева.
2: Говорим последните дни за това, че МОН ще премахне модела парите следват ученика. Изобщо, делегираните бюджети имат ли алтернатива?
3: Еми, няколко пъти си позволих вече да го кажа и смятайки, че това е една от моите рожби, нали, с която много се гордея, защото с въвеждането на делегираните в бюджети в системата на образованието, самото образование, нещата вътре се успокоиха до голяма степен. Това стана през 2008 година, а училище Славей, което аз ръководих, беше на делегиран бюджет от далечната 92-а година. 92-а година го направихме съвместно с община Кърджали тогава, с ясното съзнание, че правим нещо ново. И 94-та, след излизането на модела в една национална конференция, тогавашният главен секретар на Министерството, знаено с група научни работци, направиха една програма по ФАР тогава, с няколко пилотни общини. Аз имах възможността, когато завършвах една магистратура по счетоводство и контрол, да направя дипломна работа, анализирайки работата в тези общини през 99-та година. За съжаление, чак през 2008 вкарахме модела и то беше след голямата учителска стачка, вие знаете, 42 дена учителската стачка, която беше през есента на 2007 година. Това нещо много хора го помнят. И тогава вече системата се успокои, защото парите, идеята на самата, на самия модел на делегираните бюджети беше децентрализация. Парите да отидат в училище, парите да бъдат там, където са естествените разходи. Сега в момента нещата, колкото и да напомням, че оценката за това нещо го даде, нали, точно това, че от тогава до сега няма национална учителска стачка. До тогава имаше всяка година по една, по две учителски стачки. От тогава учителски стачки няма, защото парите са си в училище. Ръководствата на училище, директорите имат ангажимента да си ги разпределят съобразно приоритетите, съобразно това, което е необходимо. За съжаление, хора, които са извън системата, хора, които не следят какво се случи в тези 20 години, коментираха по различен начин делегираните бюджети, не можаха да разберат. Аз много се радвам, че в момента много приятели застанаха зад позицията, която изнесах след като разбрах, че Министерството говори за промяна на модел. Това никога не е било модел. Това е една мантра, която се повтаря и която въобще не е вярна, че парите следват ученик. Аз ще дам само един в момента си позволих да го изведа от формулите на отделните общини. На

0: нарочно не взех формула на Кърджали, взех формулата на Смолян, където издръжката на един ученик в техните големи училища е около 6-7 хиляди лева. Издръжката на един ученик.
1: Годишно говорим.
0: Говорим за издръжка на ученик, както, нали, се казва, парите следват ученика.
1: Да.
0: Само че парите 6 хиляди лева следват един ученик в големите училища на Смолен, а парите в малките училища стигат от 23 до 42 хиляди лева. Говоря за миналата година. Вие разбирате, че това съвсем ярко доказва, че парите отдавна не следват ученика. Има много компоненти. Компонентата за стандарт на един ученик е само една от 15, може би, компоненти. Всичко останало е различно. Както училището в Широко поле, така и училището в Кърджали Славейков, най-голямото училище, взимат един и същи стандарт, 33 000 лева за институция. Както паралелката, която е с 5 ученика, и паралелката, която е над нормена с 30 ученика, взимат едни и същи пари по стандарта за паралелка. Искам да кажа, че много са компонентите, които са и допълнителни за обединено училище, за средищно училище, за деца с СОП, за деца с уязвими групи. Някъде около 15 са, може би, компонентите, а формулата за Кърджали, само трябва да ви кажа, с разпределянето на ученици е някъде около 6 реда. Около 6 реда едини разходи стандартни по определени компоненти. Така че...
1: Тоест, учителите не са ощетени от това дали преподават в голямо или малко училище. С повече или по-малко.
0: Учителите, които са в малките училища, напоследък са по-като че ли по-облагодетелствани и доста факти мога да изнеса. Като директор на най-голямото училище, много години съм давал за пример, че от всичките училища в община Кърджали, училището с най-голям бюджет, което е Славейков, училището, което беше и с най-голям бюджет в един момент и в цялата страна, като среден размер на учителските заплати, се нареждаше на 9-то или на 10-то място в община Кърджали. Сами може да се направите извода, че това нещо не е решаващо и не е за сметка на учителите. Даже напротив, сега в разгорялата се дискусия, често ми се налага на някои хора да им припомням. Аз много пъти съм се борил да направим тая дискусия и в партията, която в Кърджали ръководя, в която участвам в БСП, като най-социалната партия, да поговорим още един път кое е по-социалното, особено за малките училища. Дали да оставим заплатите на двете учителки там, които преподават с 10-те ученика в цялото училище, или да търсим качествено образование за децата, защото за мен качественото образование за децата е много по-съществен елемент в социалната сфера, в социалната политика, която трябва да водим в образованието.
1: Те като че ли по естествен начин училищата в по-малките населени места вървят към закриване, защото самите семейства и деца пред...
0: Да, това са си нормални процеси.
1: Да, нормални са процеси.
0: Няма как да ги коментираме по друг начин. Това са процеси. Демографския проблем в страната, виждате, че е номер едно проблем за цялостната ни държава и той води до драстично намаляване на броя на учениците в различните райони. Ограничава възможностите за развитие. Затова по някой път и аз казвам, тези 42 000 лева, дето ги даваме за един ученик в едно малко училище, по-добре да му осигурим един Мерседес класа с коя и с шофьор, който всеки ден може да говори на училище в нормалното учебно заведение, което се намира на 5, на 10, на 15 км. Фактите още продължават да стоят, въпреки че тези процеси не могат да бъдат спряни.
1: Стига релефа и пътищата да позволяват такова движение. В София децата пътуват много повече.
0: Да, в София, например, има дете, за да се отиде до училището, пътува около час и половина, а в същото време тук правим на въпрос, ако детето е на повече от 4 км и половина и трябва да отиде в друго училище, където няма никакъв проблем за това. Говоря за областите, които са с такава географска

0: реалност.
1: Добре, как виждате тези промени, които се коментират и които очевидно се подготвят? Има ли документ за тях? В смисъл, има, да. Или това са само намерения и мнения?
0: Вижте сега, проблема е, че хора като мен, които не само разбират образование, ми разбират малко от политика, виждат на къде се дърпат нещата. Да, отдавна има интереси, делегираните бюджети, пак да се върнат към старата система, пак да отидат в общините. Лошото е, че в годините се оказва, че и това е всъщност проблема, който сега предизвиква тази дискусия, че много голяма част от общините не могат да приложат предвиденото в закона при разпределение на финансовите средства между институции и да нямат капацитет вътре, за да го направят, и оттам се стига до това усещане за несправедливост. Казвам го, защото в много от общините този проблем го няма. Формулите се дискутират с всички училищни директори. Нещата са предопределени. И този момент отдавна го няма. Беше битка около 15 години, за да се създаде наредбата за създаването на формулите с толкова много компоненти, за да може и да бъдат улеснени самите общински финансисти. Казвам ли, за съжаление, обаче на места го има това нещо и отиваме на този принцип, който винаги съм го казвал, даже и на някои политически дискусии, че не може да бъде коментара. Аз имам една позната, която живее в чужбина, има съседка българка, която е младо момиче, има приятелка в България, нейната майка била учителка преди да се пенсионира и тя каза, че делегираните бюджети били лоши. Ама това са толкова далечи неща от професионалния коментар на тая хубава система, на този хубав модел, който е изграден и който създаде спокойствие на системата в България.
1: Благодаря ви много за този разговор. Тези коментари на хора от системата на образованието ли са?
0: А, не, на хората от системата на образованието искам сега, ако някой от тях ме чува, дано да има обхват в цяла България нашето радио, да благодаря, защото само за едно денонощие аз получих 97 в социалните мрежи предложения за приятелство от хора, които са в темата, колеги, които повечето от тях, които не ги познавам, но които поради големи интереси, поради това, че беше на много места споделено моето мнение и от различните от двата съюза образование и от много такива сайтове, които целта им е да се занимават с проблемите в образованието. Това е радващо и аз мисля, че няма как да се стигне до такива промени.
1: Драстични промени.
0: Защото това е една козметика. Сега, ако ще сменим, ако ще дадем примерно малко по-обич тежест на нещо друго, това са нормални неща, които сме ги преследвали много години. И аз смятам, че няма да се стигне до това нещо. Има много разумни хора и в Министерство на образованието, които ще ги изкоментират правилно, както трябва. Проблемът в момента е в, както го казвам много пъти, той е в управлението на образованието, той е в кадровата политика, той е в това, че допуснахме в годините дискусиите да се преместват в политическите офиси и там хора, които са много далеч от образованието, да решават проблемите на образованието. Тук си позволявам да кажа, че па го правя на анализа, който виждам в Кърджали.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще продължаваме да следим тази тема.
0: Да, и аз благодаря.
1: Чухте...
0: Тя да бъде решена, да.
1: Чухте Милко Магдесаров, който коментира делегираните бюджети в училищата и публикациите по темата «МОН премахва модела». Парите следват ученика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В община Ивайловград започва инициатива за възстановяване на историческото име Плевун на днешното село Плевун. Името продължава да живее в паметта на местните хора, които и днес се наричат плевунци. Селото е свързано и с историята на малоазийските българи, както и с капитан Петко Войвода и събитията от 1878 година. Но защо хората искат да върнат старото име? Какво означава то и какъв е пътят до една нова стара табела на входа на селото? По темата ще чуете кмета на община Ивайловград Диана Овчарова. С нея разговаря Мартина Дякова.
2: Здравейте, госпожо Овчарова.
3: Здравейте.
2: Нека започнем от началото. Как се роди идеята за възстановяване на историческото име Плевун и защо община Ивайловград реши да застане зад нея?
3: Ами понякога промяната на една буква всъщност означава връщане към цяла на история. Такава е интересна историята на Плевун. Тази инициатива се роди от желанието на хората в селото. Само преди няколко дни беше един от съборите и там те споделиха това свое желание, което всъщност и никога не се забравили името на селото Плевун. Всъщност, когато говорим за възстановяване на историческото име на едно село, лесно можем да го сведем до административна процедура като документи и подписи, институционални решения, но за всичко това има нещо, което е много по-силно. Човешко и истинско. Има хора, които в селото и днес казват, ние сме плевунци. Имат своите семейни истории, спомени, разкази, които се предават от поколения, имат и връзката с капитан Петко Войвода и с събитията от 1878 година.
2: Да, ще поговорим и за тях, но да обясним и на слушателите, които не са запознати с значението, всъщност какво означава името Плевун?
3: В превод Стара гора. Това означава името Плевун. Не е ново име.
2: Да.
3: Никой от нас не го измисля сега, нали, той е съществувал като такова. Това е историческото име на селото и най-силното доказателство за неговия живот е, че той днес продължава да живее в самите хора. Наричат се, както ви казах, плевунци. Присъстват, това има присъства във всички семейни разкази и във всичките спомени на поколенията.
2: А откъде произлиза самото име и знаете ли каква е историята, която стои зад него?
3: Ето тук предстои заедно с директора на Общински исторически музей задълбочено да проучиме откъде тръгва това име. Различни са теориите, но най-сериозната е за Стара гора като спомен от времето преди.
2: А в самото село днес колко души живеят и има ли конкретно настояване от тяхна страна да се направи подписка за самото връщане на името на селото?
3: Около 170 човека живеят в селото и да, тяхна инициативата и аз изключително приятно съм така изненадана, че заедно с тях поемаме това желание и ще успеем да върнем, надявам се, историческото име на селото, нещо, което толкова силно е пожелано от тях, което е толкова важно за тях, защото независимо какво пише на официалната табела, хората продължават да си ценят и пазят спомените за едно друго име, което име не е изчезнало. Престанало е официално да се изписва, но в душите им то седи с главни букви.
2: Да, това е много интересно. Едно име може да бъде сменено официално, както казахте, но да продължи да живее в паметта. Защо според вас хората не са престанали да се наричат плевунци?
3: Ами те не спират да казват, че са плевунци и точно в това е силата на тази история. Плевун не е просто име за всеки един от тях, което трябва да бъде измислено отново, а то вече е там в тяхната памет, в техните разкази, в имената на хората. Разбира се, някой може да каже какво толкова една табела, но ако за тази табела стоят предците ти, твоя род, твоите близки, твоята семейна история, усещането ти за мястото, от което произлизаш, това вече не е просто табела, а това е памет. И ако тази памет е оцелява през толкова много поколения, смятам, че тя заслужава днес да бъде уважена и официално. Затова заставаме на страната на хората и започваме заедно с тях тази инициатива.
2: Няма как да пропусна да ви попитам и нещо, което и вие самата споменахте и се знае. Пелевун е свързан и с една много важна страница от историята на региона, капитан Петко Войвода и събитията от 1878 година. Какво знаем за тази връзка и защо тя е важна днес?
3: Това е един много силен пласт от историята на Пелевун. Селото е познато още като селото на капитан Петко Войвода. Връзката му с събитията от 1878 година е част от историческата памет на този край. Когато говорим за това място, всъщност се докосваме до много по-голяма история за освобождението, за хората от този край, за съдбите на малазийските българи и за онова време, в което имената на местата са били част от самата памет на хората. Затова Пелевун не е само просто едно старо наименование. Зад него стоят хора и история. И мисля, че това е история, която заслужава да бъде разказвана не само в Ивайловград, но и извън него.
2: И за да бъде възстановено едно историческо име, разбира се, трябва да има и документи. И тук е следващият ми въпрос. Какви материали предстои да бъдат събрани и каква ще бъде ролята на подписката от жителите? Всъщност аз не разбрах, има ли вече такава подписка?
3: Има вече такава, започнете тази
2: колко
3: подписка.
2: Да.
3: По отношение на това какво предстои, предстои да съберем исторически и документални материали, които всъщност да дадат необходимата основа на тази инициатива, защото освен подписката е необходимо към нея да приложим и архивни документи, исторически сведения, стари карти, публикации и други стари материали, които са свързани с името на Пелевун. Но също така е важна точно тази воля на хората, тези, които започнаха събирането на подписката. Това, което предстои от тук нататък е установяване на законов и институционален път, внасене на подписката с докладна до Общински съвет, вземане на решение, изпращане на решението и най-накрая указ на президента за преименуване. Но всичко това, колкото и да е дълго, когато зад него стоят хората и имат нашата подкрепа, смятам, че това е правилният път и начин да стигнем до финала успешно. Обещаваме цялата подкрепа и, разбира се, законовата процедура се надяваме успешно да успеем да приключим в рамките на следващата година.
2: Да, това ще да и следващият ми въпрос. В какъв срок ще се случи всичко това и кога може реалистично да се очаква резултат? И един по-личен въпрос. Ако инициативата успее и на входа на селото отново се появи табелата Пелевун, какво според вас ще бъде върнато с това име? Само едно старо название или част от памета и идентичността на хората?
3: Според мен това ще бъде изключително красив жест към хората, които са запазили името си през годините и едновременно с това ще покажем, че историята не може да бъде променена и понякога трябва просто да бъде върната. Пелевун, това е името, което хората не са забравили, така че нищо по-естествено от това да помогнем да се възстанови.
2: Благодаря ви за този разговор.
3: И аз ви благодаря.
2: Уважаеми слушатели, това беше Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград. Пелевун, име, което според хората, които продължават да го носят, никога не е било забравено. Предстои да видим дали то ще се върне и там, където най-видимо принадлежи на табелата на входа на селото.

0: Juicy J. Let's rage. I
1: knew you were. You were gonna come to me. Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 25 август. Предаването реализирахме в екип с Станислава Георгиева, Петя Тенева, Мартина Дякова, звукорежисьорът Елдоси Георгиев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Следва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 18. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Галина Гючукова и ви желая приятна и спокойна вечер.

0: 18 часа на 25 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Соченият за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста. Другите двама задържани, обвинени като негови помагачи, са с парични гаранции. Това реши окръжният съд в Пловдив. Подробностите след малко и още в бюлетина. След нощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи. Наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имоти в столичния квартал Драгалевци, съобщи и вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Останете с нас. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да заплати 800 евро. За бащата гаранцията 1000 евро, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Изнесе и нови данни, базирани на свидетелски показания.
2: В един от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това те да бъдат подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
1: Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, като се спря и на цитираните от прокуратурата агитационни материали, разпространявани от групата.
3: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма в конкретно в град Пловдив следва да бъдат примахнати.
1: Всъщност Ивайло Колев се е занимавал с продажбата на материали с неонацистка символика, коментира също държавното обвинение в отговор на искането на лидера на групата да бъде освободен, за да движи бизнеса си. Пред съдебния състав Колев подчерта също, че той и хората от клуба нямат нищо общо с жестокото убийство на младежкия хълм. Крайна сметка магистратите го оставиха в ареста, докато Евелин и Теодор Велеви са с парични гаранции. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни, която остана без ток и вода заради снощната буря. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха временно евакуирани от домовете си. Значителни са и щетите по инфраструктурата. Обобщение на нашия кореспондент Кети Тренчева.
4: На терен продължават да работят десетки пожарникари и служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очакват да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета.

0: Да, коренища и кал, каза главен комисар Александър Чартов.
1: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
0: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
2: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост от коритото на реката.
0: Във възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
3: Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливен дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочен. Много от градините са изцяло под вода. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
4: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем, ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства.
3: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак и в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Продължава разчистването на улици и наводнени къщи, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
0: Републиканският път Пещера-Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направения оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
5: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя.
0: Преди обяд бяха описани щетите в община Пещера, преди малко приключи оценката на щетите в Батак.
5: Констатирахме 3 улици, които са с нарушена отсъстваща настилка, други улици, които са с наноси от камъни от дървета, около 16 наводнените къщи в Батак.
0: Пещера, обстановката се нормализира, в момента тече заседание на оперативния щаб, който се ръководи от кмета на Пещера Йордан Младенов.
6: Целта е да се опишат щетите и да се вземат мерки за възстановяване на щетите.
0: Издирването на 58-годишният мъж ще продължи до светлата част на днешния ден. Утре районът на издирването ще бъде още по-разширен. За новините Невена Петрова.
3: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и 2 неуспешни опита. Още по темата от репортера Марта Младенова.
7: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR-код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините Марта Младенова.
3: Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
8: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще се покупателно

0: Работната способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините, Мария Костова.
1: Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот в столичния квартал Драгалевци. Полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща близо до Капитан Андреево, на което има записи от камерите на граничния пункт. Това казва в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като възможен притежател на заглушителната система, той посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
3: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
2: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
3: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: На провелото се днес извънредно заседание на Народното събрание депутатите приеха окончателно на второ четене промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при служители на длъжности с висок корупционен риск. В списъка ще бъдат длъжности, свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти, както и процедури за придобиване на българско гражданство и предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Даниел Инков с подробностите.
4: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
5: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничение колко време те да вземат тази длъжност.
4: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Владислав Величков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
6: Вие държахте ли тест? Не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Може ли така да работи закона всъщност и какъв краен резултат ще произведе?
4: Най-остра бе критиката на Тома Биков от ГЕРБ. Според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПВУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
6: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
4: За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната комисия по отбрана одобри придобиването на минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и промени в пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
7: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец.

0: 5 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. Той обясни, че сроковете зависят от това кога минните ловци ще излязат от въоръжение в съответните държави. България ще ги ремонтира за 42 милиона евро. ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променила отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за частта от завишените цени по пакета договор за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Оскъпяване сега има при купуването на ракетите Джавелин. 78 ракети ще са нужни за тази година за тренировките, каза министърът. Скок има при цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. За новините Добромир Видев.
1: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е в Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщиха преди малко CBS и Axios. Донбас да бъде превърнат в свободна икономическа зона. Тази идея на американската дипломация за решаване на руско-украинския конфликт е заложена от Украина в документ с предложение за примирие с Русия. Кремъл категорично отхвърли подобна възможност, съобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати за приключване на войната с Русия до края на следващото лято, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски експерти, които да бъдат представени на Москва. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата вече от Съединените щати идея за създаване на свободна икономическа зона в източен Донбас, администрирана от трета страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази възможност.
3: Донбас является...
4: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
2: Зеленски съобщи днес, че Украина е получила малък брой ракети, прехващачи Patriot, но без да дава подробности.
5: Получихме още няколко ракети Patriot. Колко? Не мога да кажа, но няколко. Имаме нужда от още.
2: За новините Михайлина Димитрова.
1: Иран е подготвен да посрещне следващата вълна американски санкции, заяви министърът на икономиката на страната Али Маданизадех, като даде да се разбере, че страната му разчита на Китай и Русия. Китай предупреди, че ще защити интересите си, след като финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант се закани да изключи от доларовата система страните, които търгуват с Техеран. Веселин Пълнов допълва.
6: Говорителят на китайското външно министерство Лин Джен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си.
4: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
6: Всичко това се случва след като министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесън обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища. Бесънт определи плановете за санкции като най-голямата финансова офанзива досега срещу Иран. Той не посочи конкретни държави, но каза, че Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима. Предполага се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати могат да са Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Български политици са съдействали на иранска хибридна операция срещу страната ни покрай разполагането в безмер на американски самолети за зареждане. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без обаче да посочи конкретни лица.
7: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посок. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
1: От ГЕРБ подканиха военния министър да назове политиците, които има предвид, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и к

0: към службите за сигурност.
1: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов видя в твърденията на министър Стоянов повторение.

0: на думи и действия на кабинета на Кирил Петков.
1: Аз, като оставя ролята на една страна, бих посъветвал министъра на отбраната да се занимае най-вече с това, което му е основната функция, да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Ние имаме на практика една нефункционираща армия. Няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. А както винаги до сега, българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато поискаха и си тръгнаха, когато поискаха.
0: Каза лидерът на партия Възраждане. Самолетите цистерни напуснаха България миналата седмица. Съединените щати за сега нямат намерение да ги разполагат отново в страната ни, въпреки че имат разрешение до октомври, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание десетки жители на Бургас и представители на изпълнителната власт отдадоха почет на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през 2022 година в опит да спрат автобуса с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им сириец, водач на автобуса, все още няма окончателна присъда. Решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Адна.

0: срещу присъдата от 20 години затвор, наложена му на първа инстанция, се чака вече втори месец. Родителите на загиналите полицаи споделиха пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: 4 години минаха, делата още не са приключени.
2: За сега не сме доволни.
3: Вие настоявате за най-тежката присъда?
2: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православе техния Бог, техния Аллах.
4: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование.
0: Училищата ще отворят врати на 15 септември, вторник, а не на 14-ти понеделник, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С това той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебната година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време.
5: На 15 септември, така е по закон. Няма как 14-ти на този етап да се обсъжда това, че е имало предложение и че влезе като тема в медиите. Аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието.
0: Учебните и неучебните дни в предстоящата учебна година ще бъдат уточнени окончателно през тази седмица, каза още министърът на образованието. А сега е ред на спортните новини. В студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
6: Добър вечер. Футболистите на Левски пристигнаха в Атина за реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. След минути старши треньорът на сините Хулио Веласкес и един от играчите ще дадат своята официална пресконференция непосредствено преди да тренират на стадиона. Първият матч завърши 0-0, а от 22 часа утре ще излъчим реванша в ефира на програма Хоризонт. Същевременно от Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване след утрешния матч. От Ботев категорично се противопоставиха на тази възможност, а проверка на Хоризонт показа, че мнението на Пловдивския клуб се взима само за сведение. От Българския футболен съюз ще излязат с решение, след като получат становищата по въпроса на професионалната лига и телевизията, притежаваща правата за излъчване на първенството. ЦСКА почти сигурно ще може да разчита на двама от футболистите си за ключовия реванш в четвъртък срещу Офи Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Става въпрос за Джеймс Етоо и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Гърция, завършил 3-0 за Офи. Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния футболен отбор. До момента той изпълняваше функциите на директор в детско-юношеската академия на клуба, а сега ще вземе овакантения от Ясен Петров пост до назначаването на постоянен старши треньор. България спечели нови 3 медала от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Данил Жеков в категория до 85 кг заслужи 3 бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2-3 гейма и отпадна на 8-ми на финалите на световното първенство в Доха, Катар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
7: Здравейте! Слънчево е и сега времето в източната половина от страната, затова и температурите там бяха по-високи. В Русе 38 градуса. Най-ниски бяха по Черноморското крайбрежие заради температурата на морската вода 27-30 градуса. В останалата част от страната температурите достигнаха 31-36 градуса. Купесто дъждовна облачност се развиваше в следобедните часове над Западна и Централна България и към този час на отделни места в Дунавската равнина и в Рило Родопската област. Има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Количествата на валежите предимно до 10 литра на квадратен метър. Температурите в планините днес бяха от 14 градуса на Мусала до 25 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 940.

0: 37 хектопаскала, това е средната стойност за месеца. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще е от запад-северозапад, най-късно ще се ориентира той от в тази посока в източните райони. Ще бъде умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоисток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-северо-исток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има през първия ден в северо-източната част от страната, а в петък главно в Централна България. В четвъртък вятърът временно ще от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Трябва Хемус от 1 до 9 км посока Варна. Движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона. В участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено от двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 25 август. Соченият за лидер на Пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции, реши окръжният съд в Пловдив. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демраджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на Радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото

0: Кърджали. Има реален шанс за изграждане на околовръстен път на Кърджали като част от нова магистрала Русе-Маказа. Следват подробностите. Пожарът възникнал днес около 14.30 часа в района между селата Царевец, Калинка и град Кърджали, е обхванал около над 100 декара и е навлязла в горски масив. Към момента в гасенето му участват 28 пожарникари и 5 противопожарни автомобила, два от които са специализирани, съобщиха за радио Кърджали от регионалния пресцентър на МВР. Екип огнеборци от Хасково подпомагат работата на колегите си в Кърджали. Три семейства от вилната зона на Царевец са евакуирани. 18 полицаи и жандармеристи ще предупредят населението от района, ако е нужна евакуация. Очаква се минималната заплата през следващата година да е 660 евро, научи БНР от свои източници. Размерът и предстои да бъде утвърден от правителството. Междувременно Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проекта за промени в кодекса на труда, с които ще бъде създаден нов механизъм за минималната заплата. Предвижда се нейният размер за всяка следваща година да бъде определена до 15 август на текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години да се прави оценка доколко минималното възнаграждение е адекватно. Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Веднъж на 3 години ще се извършва оценка на адекватността на минималната заплата, а референтните стойности са 60% от брутната медианна заплата в размера на издръжката на живот. Над 20 000 автомобила за денонощие преминават транзитно през Кърджали. Едно от решенията за облегчаване на трафика е булевард Беломорски от кръговото при автогарата до светофара в квартал Веселчане да стане 4-лентов, посочи заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев.
1: Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
2: На ден,
1: което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Т.е. трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане, да си стане с подвеленти във всяка посока, с две кръгови движения, едното задължително на Веселчане да отпадне светофара, другото вероятно към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на кръгово и до на входа на промишлената зона срещу Лидъл.
0: Заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев. Има реален шанс за изграждане на околовръстен път на Кърджали като част от нова магистрала Русе-Маказа. Строителството и реално може да стартира ноември 2027 година, каза пред радио Кърджали областният управител Бисер Николов след втора поредна среща, която той инициира за облегчаване на трафика по булевард Беломорски.
3: На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането и аз съм обнадежден, че това, което го каза министъра, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
2: Тоест вече говорим да околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше така проекта, който така или иначе приключи.
3: Така е заложено. Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министъра каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане. И оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента. Нали? Да се надяваме, че може да изкочи по-добър вариант, но за момента казаха, че концесионното изпълнение ще бъде най-бързо и най-добро.
0: Каза областният управител Бисер Николов.

0: С 13,1 на 100 по-малко са нощувките през юни тази година в сравнение с същия месец на миналата в местата за настаняване в област Кърджали. Намалял с 12,4% е броят на нощувките в местата с 1,2 звезди, а също и в по-луксозните с 3 звезди, където са спали 14,3 на 100 по-малко туристи. Още са данните на Националната статистика от Станислава Георгиева.
1: През юни тази година в местата за настаняване с 1,2 звезди са реализирани 77,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 64,6% на български граждани. Най-много са чужденците от Турция – 45,3%, следвани от Румъния – 28,4%, Германия и Молдова – по 3,3%. Броят на пренощувалите в област Кърджали в местата за настаняване са 7,795 и намаляват с 14,2 на 100 в сравнение със същия месец на 2025. 88% от тях са български граждани. Пренощувалите чужди граждани са 934. 80% от тях са нощували в места за настаняване с 1,2 звезди. През юни тази година в област Кърджали са функционирали 75 места за настаняване с 10 или повече легла. Броята на стаите в тях е 1106, а на леглата 2241. За новините, Станислава Георгиева.
0: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и немаста. Там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 21 часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробностите от Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев и на баща му. В клуба на Етот Ивайло Колев те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реки.

0: най-вече там е голямото натрупване.
1: Това каза главен комисар Александър Джартов. С наводнени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мимемов.
2: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
1: Потушен е пожарът, който възникна този следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и навлязъл във ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остава дежурни екипи, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
3: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
1: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два на успешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивиан Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
4: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока, и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи

0: извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информира, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Радклиф е посетил днес Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял днес от латвийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково. Това показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дрон новите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение. Това твърдят източници на украинския канал Суспилне и американския Аксиос. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Конотоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
1: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Китай отправи предупреждение към Съединените щати, че ще вземе ответни мерки, ако администрацията на Доналд Тръмп изпълни заканата си да засили вторичните санкции срещу търговските партньори на Иран.
1: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
0: Това каза говорител на Китайското министерство на външните работи. По-рано днес танкер бе ударен и изваден от строя на 17 км от хода на Ормузкия проток. Превозите на суров петрол през ключовия воден път са намалели четворно в сравнение с преди американско-израелската война срещу Иран. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50% мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Завършваме с една тъжна вест от последните минути. Звездата на кънтри музиката в Съединените щати Доли Партън е починала на 80 годишна възраст. Това съобщи нейния племенник в Инстаграм. Партън спечели 11 награди Грами и продаде 100 милиона записа на класически хитове като Coat of Many Colors, Jolene и I Always Love You. Подробности по тази новина очаквайте в следващите ни емисии. Сега ред на спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Нашият пратеник Георги Димитров записа отговора му.
3: Доста пъти са ми задавали този въпрос, вие ме познавате вече добре. Това дали след края на тренировката ще изпълните някоя дуспа, няма да определящо за това дали когато се наложи в официален мач да изпълниш, не, дали я пропуснеш или вкараш, това не определя разлика. Трябвам всъщност въпроса дуспите по най-нормален начин и остава на играчите. Ако някой иска да тренира дуспа, да тренира, не, не, това съм да. Защото са доста по-различни обстоятелствата по време на официален мач около изпълнението на дуспите. На първо място, защото вероятно, когато се стигнеш до изпълнение на дуспи, вече се сменил половината отбор.
2: А сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна. Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е утре от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хабличкова и отпадна в квалификациите на откритото първенство по тенис на Съединените щати.

0: А току-що Григор Димитров спечели с 6 на 0 и 6 на 3 срещу италианеца Лоренцо Джустино в същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3 на 0 състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Гостите взеха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3 на 0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 22-23 градуса в крайните североизточни райони до 30-31 в крайните югозападни, а по Черноморието са около 24-25 градуса. Предимно ясно е времето в страната сега, но от северозапад облачността започва да се увеличава. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месец. Слабо ще се повиши. През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа да умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с времени увеличения на облачността.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 26 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение е обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Ето сега новините в подробности. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка задържане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изпълнението.

0: и в пещера пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването на основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
1: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мименов.
2: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
0: Потушен е пожарът, който възникна миналия следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и е навлязъл в ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
3: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни. Вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
0: Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщих от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданско отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
4: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. От международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша. По закон тази година можем да наберем до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг, включително заем до 3 милиарда 261 милиона евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
5: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната и способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в

0: 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините, Мария Костова.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение, твърдят източници на украинския канал Суслилне и американския Аксиус. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Констоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
1: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайан Сивър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена. Ред е на спортните новини. Представи ги Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна: «Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на

0: програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становище са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3. А Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Костите спечелиха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Дупница до 31 във Враца, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла и Бургас. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. На северозападните райони облачността е значителна и на места там има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. В София температурата сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно, ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а през нощта в крайните северозападни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието през деня ще премине...
3: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: Как се образуват водопадите, какво могат да ни разкажат за историята на природата и къде се крият най-интересните водни природни забележителности в България. На тези въпроси беше посветена срещата с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България, Момчил Цветанов. Преди лекцията му в Туристически информационен център в Кърджали разговаряхме за работата по регистъра, за измерването на водопадите и за това колко трудно понякога е да се определи къде започва и къде свършва един водопад. Разговорът ни отведе и към родопите, към водопадите, скритите природни забележителности и възможностите за туризъм в района на Кърджали. Момчил Цветанов е планински водач с дългогодишен опит и човек, който съчетава професионалния си интерес към планината с научното изследване на природните обекти. Чуйте какво ни разказват водопадите и какво все още не знаем за тях.
13: Здравейте, господин Цветанов. Здравейте!
12: Преди 6 месеца имахме разговор с вас за началото на регистъра на водопадите в България. Тогава ми казахте, че предстои доста работа, сайт на регистъра, обучение на доброволци и дори нов научен проект. Какво се промени в работата ви през тези месеци?
14: Ами няколко неща. Всъщност най-хубавото нещо е човек, когато дава обещание, трябва да ги изпълнява. И което е ангажиментите, аз ги поддържа. Сайта вече се работи по него, оформят се вече, дизайнът е готов, оформят се структурата на сайта, още технически параметри. И след това се предстои процеса на набиране на измерените вече по стандарт водопади. Научният проект стана реалност. Той е научен проект, който изследва структурата на водопадите и цялостния процес на образуване на водопадите, тъй като това е всъщност и най-голямата промяна. Тук не сме направили регистър просто за някаква бройка, която да попълним и да изпълняваме някакви петилетки и нормативи. Идеята е всъщност да се изследват водопадите. Идеята е да се видят тези гранични места, където ние не знаем това точно водопад ли е, каскаден водопад ли е, каскада ли е, това стременуле ли е, който преминава през някакви скали, или е водопад. В тази насока се насочиха изследванията и допълнихме няколко водопада, примерно в района. Самодиското прескало измерихме, което така развенчахме някои митове, може би за съжаление на местните, но не е толкова високо, колкото го бяха написали. И така, на места изненадваме хората с по-големи цифри, на места с по-малки, но стандарта е един.
12: А къде може да видим резултатите? Споменахте, че има сайт.
14: Сайта предстои да стартира след като бъде завършен изцяло подготовката и почне да се набират тези водопади. Сайта е водопади на латински с и накрая .bg. В този сайт ще бъде абсолютно цялата информация, включително ще има пояснение за хората какво е водопад, какви са критериите за измерване и така нататък.
12: А междувременно може да видим в социалните мрежи вашите резултати или къде е човек, който би искал да се запознае и да види отблизо работата ви, може да го направи?
14: Цялостна информация може да има само в база данни, така че при стартирането на сайта цялата измерена така, дейност на измерените водопади цялостно не може да се видят, но имаме Facebook страница, където пускаме всяка седмица някакви интересни материали, свързани с по-казусни случаи, с имаме водопад на седмицата, имаме задводната завеса, така анатомия на водопадите, т.е. понякога се видят някакви неща. Сега има всякакви смесени реакции, това не е така, това е така, но това е част от пейзажа, хората си обсъждат, интересуват се, защото в крайна сметка водопадите ги вълнуват по един и друг начин и ние трябва да имаме предвид, че когато, да речем, правим едно измерване, хората винаги ще имат някакви предварителни очаквания и съобразяваме с това, но даваме винаги този стандарт, който сме наложили.
12: Да ви върна пак към Родопите. Когато измерихте водопада край Безводно, се оказа, че той е 56,9 метра височина и беше най-високият измерен в Родопите. Има ли междувременно друг обект, който така да е променил картината сега?
14: Не, Безводно все още е най-високият водопад официално в Родопите. Казвам, това е защото се слага абсолютен стандарт, базиран на научни изследвания, научни критерии. Може би тук е добре да вметна, че в света като цяло няма ясен и точен стандарт. Говорили сме с колеги, да речем, геоморфолози от Словакия и се оказа, че заедно с словаците сме стигнали горе-долу до едни и същи изводи, без въобще да има никаква комуникационна връзка. Тоест, ако човек работи правилно в някаква насока и няма очакванията това ще бъде така и да наглася критериите по очакванията си, а гледа какво природата създава, нещата се доближават много изненадващо. Бяхме в Румъния на едно обучение съвместно по геоморфология и много се смяхме, защото един я казва нещо, другия казва при нас е така. Ние казваме нещо така, ти при нас е така.
12: Което е чудесно.
14: Да. Виждаме се в правилна посока, да. Така да кажем. Да. Така че Безводно все още се оказва най-високия водопад на Родопите. Измерихме Самодивското пръскало миналата година, измерихме, както казах, тази година измерихме Самодивското пръскало, Сливодолското пръскало измерихме, но все още Безводно е най-високия водопад.
12: Кои според вас може да кажем, че са особено интересни и те първа предстои да бъдат проверени? Има ли такива?

0: Особено интересни са водопадите, които първо са каскади. Това са участъците, които по склоновете има няколко слоя скали, да го кажем, няколко скални стъпала. И е много трудно да се разграничи дали това са отделни водопади или един цялостен водопад. То именно за това работата ни на този научен проект, който беше третия, който е свързан с регистър на водопадите и в тази насока, т.е. да се дефинира процеса от началото, оформянето на една долина речна, до формирането на отделни водопади и накрая да видим какво се е случило с този критерий, който сме създали, дали ще има малки промени. Второто много интересно нещо, което е са карстовите водопади. Т.е. това са бигурните в България, тъй като има и травертинови водопади в карстови скали, които се образуват, но в България има бигурни водопади. Те са много интересни, защото ще ви дам един много фрапантен пример от село Конино в Северна България. Бигурният водопад всъщност се формира, когато водата преминава през карстови скали. Тя отделя малки частици от калциевия карбонат и след това, когато се докосна някакви предмети по течението, тя почва да отлага калциевия карбонат частичките по тях. И когато има скален прак, всъщност почва да се налепват такива частички, буквално става като език от калциев карбонат, от бигур, тази скала. И интересното е, че всъщност намерихме един стар прак, който е изкуствен на реката, който обаче беше с огромен бигур по него. И сега въпросът е дали това е водопад, защото основата на бигура е всъщност изкуствен прак, а отгоре природата е формирала естествен език от бигур. От този научен проект и предполагам, че ще имаме доста години работа, защото той изисква доста по-комплексни изследвания. Ние предвиждаме това, което се случи междувременно, е, че регистъра вече е част, тъй като регистъра беше създаден в рамките на научен проект. И след това, когато свърши този научен проект, регистъра трябва да си има някакъв университет по архитектура, строителство и геодезия. И тази научно-изследователска лаборатория е с сложното име ЦГОСПО, което значи Център за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти. За малко да стане Господ геодезическо осигуряване на специфични природни обекти и дейности, ама решихме, че няма да е много добре разбираме и посрещането, но майтапа си остава винаги между екипа. Тази научна лаборатория, всъщност официално с заповед на ректора, регистъра вече е зачислен към нея и той е постоянен. И тази научна лаборатория ще извършва и други изследвания на природни обекти, не само на водопади. Например, почнахме да извършваме измервания на върхове, защото обикновено хората, които качват върхове, знаят, че търсят една точка каменна, това са геодезическите коти, обаче също така знаят, че геодезическите коти не винаги се слагат на най-високото място на върха. И тогава ние не знаем къде точно върха и колко са реално високи върховете, които са известни. И примерно измерихме Черни връх. Много се бяха преценили какъв ще е резултатът, тъй като щяха да ни попилеят, ако нещо беше не както трябва. Но се оказа, че 2290.86 см и нещо такова беше. В такава насока и чрез този център, чрез тази лаборатория предстои да се извършват по-широко спектър и така се каже изследвания, свързани с промяната на самата скала, която преминава водата, за да формира водопада. Защото това е един от критериите на колко време е водопада. Не само това. Много неща за водопадите предстоят да се изследват, но това е бавен процес, който изисква категорични резултати, а не общи така предположения.
1: Чухте Момчил Цветанов.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Медицинското обслужване в малките отдалечени населени места остава сериозно предизвикателство. Липсата на достатъчно лекари и медицински специалисти, застаряващото население и разстоянието до лечебните заведения често затрудняват достъпа до здравни грижи. Конкретен пример идва от крумовградското село Черничево. Васка Иванова, председател на Сдружение народни занаяти Дюнята, живее в селото от 2019 година. Тя е инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ там и вече е потърсила съдействие от институциите. Как започва тази инициатива, докъде е стигнала и възможно ли е в Черничево отново да има лекарски кабинет? Разговаряме с Васка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова.
7: Здравейте.
6: Да започнем от вас и от Черничево. Вие живеете там от 2019-та. Не сте родом от селото. Какво ви накара да изберете точно Черничево за свой дом?
7: Село Черничево е малко село,

0: което ни предизвика със своята природа, със своята красота. И ние имахме желание, най-вече сина ми, да се установим, да живеем в село, не в град. Тъй като ние се връщахме от голям град с 10 милиона население. И нямах ни желание повече да живеем в такъв град.
1: Вие сте живяли в чужбина?
0: Да, бяхме 26 години в Южна Африка, в Кейп Таун.
1: А кога започнахте да усещате, че достъпът до медицинска помощ е проблем за хората в селото? Да ни разкажете как изглежда ситуацията днес там?
0: Още в началото аз разбрах, нали, че има доста изоставени сгради, не се кой знае колко много, но все пак за това малко селце, предишна гранична зона, изоставена гранична застава, блока на живущите там офицери, плюс блок на учители, плюс училище, две даже, най-старото, което се наричало кадровото. И това нещо ме накара да се замисля. Защо? Разговаряхме с хората, разговарях с комитетата. Те нямат нищо против. Хората искат. Тогава се разтърсих и видях, че в 2023 година, недалеко от нас в то време, в Златоград, едно село е възстановило здравната служба. Заинтересувах се, попитах и хората ми отговориха, да, има проекти, вие трябва да кандидатствате, ако видите такъв проект, и ако одобрят, ще. И така, аз стигнах до министъра на здравеопазването, в отговор на което той го адресира и до общината.
1: Тоест, за момента да ви прекъсна, вие идеята се родила след като сте видели, че такъв пример има и в Златоград, и тогава сте решили не просто да говорите за този проблем, а да направите нещо, за да бъде възстановена медицинската помощ в Черничево, и всъщност казвате, че сте се обърнали към министъра на здравеопазването, това кога се случва като време?
0: Ами, да, тази година, дето мина по време на временното правителство беше.
1: 2025-та.
0: Да. И аз изпратих писмо до временния министър на здравеопазването и получих отговор, съответно, коректно.
1: В отговор на писмото на Васка Иванова от Министерството на здравеопазването посочва, че в страната са одобрени 100 проекта за амбулатории в 96 села и 4 града. Община Крумовград обаче не е кандидатствала по тази процедура в определения срок. А към днешна дата как се случват медицинските прегледи в селото? Идва ли на посещение доктор или хората се обръщат, пътуват до Крумовград? Каква е ситуацията там сега?
0: Да, ситуацията в момента е такава, че хората са приели, трябва всеки да си има лекуваш лекар и да го търси. Един път в седмицата или на двете седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумовград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно. В отговор на моето писмо и на писмото на министъра до кметицата, ние получихме удовлетворително решение от страна на кметството на Крумовград, че те са готови да предоставят обществена сграда за тази цел, а ние си имаме даже такава Висша здравна служба да бъде възстановена. От наша страна се иска ние да изявиме предоставянето на лекари и медицински персонал, за да може да се възобнови здравната служба.
1: Тоест, вие сте потърсили съдействие и от община Крумовград?
0: Да, но ние не можем да поканим никой да дойде, докато нямаме базата готова за тази цел. Ние не можем на празно помещение и да

0: просто сграда, да кажем, елате тук, ще бъдете лекар или медицинска сестра. Ние имаме нужда от двама лекари и две медицински сестри. Това, което знам, сградата бившата на здравната служба на втория етаж е имал апартамент за лекара, който е живял с цялото си семейство. Сега би могло да се направят две стаи с санитарен възел, които могат да дадат възможност лекар и медицинска сестра да бъдат квартировани там и по този начин да се въртат нещата.
1: В писмения отговор на община Крумовград обаче е посочено, че при проявен интерес от медицински специалист, общината е готова да окаже съдействие, включително чрез предоставяне на помещение и извършване на необходимите ремонтни дейности. А вие успяли ли сте да разговаряте с някое медицинско лице, човек, който да дойде на место?
0: Имам, да, естествено, ние сме в процес на разговори, но тъй като сега е сезона на отпуските, август месец, нали, ние просто няма как да кажем, ето утре ще бъде, докато се възстанови сградата и се направи базата, ние ще имаме със сигурност поне двама човека да.
1: А имат ли вече така набелязана следваща стъпка, среща с общината? Какво сега очаквате? Какво предстои след и разговора с медицинското лице?
0: В отговор на писмото, което получих от госпожа кметицата Себахан Мехмед, тя подчерта, че ще имат доброто желание да предоставят обществена сграда за здравно обслужване, обзаведат, реномират и направят всичко необходимо да има там. Аз вярвам.
1: Как гледат над всички тези инициативи, които сте предприели жителите в селото? Усещате ли тяхната подкрепа?
0: Да, наистина съм много доволна и щастлива, тъй като аз не стоя на страни от хората. Аз участвам в всички мероприятия, които имат хората и всички други по пътя, където минахме, му поздравяват и казват, ние сме с теб.
1: Благодаря ви за този разговор, за този разказ, за това, че решихте да ни разкажете за тази инициатива.
0: Да, надявам се да успеем.
1: Ами пожелавам и ви успех, действително, да успеете да намерите човек, който да полага медицински грижи.
0: Разбира се. Благодаря и на вас.
1: Уважаеми слушатели, чухте Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ в Крумовградското село Черничево.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата с инициативата на Васка Иванова за възстановяване на здравната служба в крумовградското село Черничево. Какво реално може да направи общината и има ли възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена? По тези въпроси разговаряме с заместник кмета Неждие Акиф. Чуйте. Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте.
1: Нека започнем от най-важното. Има ли реална възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена?
2: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно. Но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
1: В писмото си до Васка Иванова община Крумовград заявява готовност да предостави подходящо общинско помещение и да извърши необходимите ремонтни дейности, както току-що го казахте и в ефира. Какво конкретно означава тази готовност?
2: Тоест, при наличие на интерес, заявен от лекар, който иска там да разкрива практика, ние ще осигурим необходимите условия, като ремонт на помещението, за да може там да се предоставят здравни услуги на населението.
1: Но това е, както казвате вие, в случай, че се намери специалист медицински, който да работи. А каква е ролята на общината в намирането на медицински специалист за Черничево? Има ли лекари?
2: Лекари не само за Черничево, лекари за общината трудно се намират. Лекари изобщо в област Кърджали има много малко. Така че ние ще приветстваме всяко желание, намерение, но жителите на населеното място и към настоящия момент имат избран семейен лекар или личен лекар, който им води здравните досиета, към който се обръщат при необходимост, и този личен лекар осигурява присъствие на от него.

0: рискова страна на медицинско лице, в зависимост от графика, който се изготвя за месеца. В самото село медицинско лице към личната практика на лекаря, който обслужва района, може би един път седмично, доколкото разбрах, отива в помещение до кметството, който има необходимост, може да бъде прегледан там, да бъде насочван или да му бъде извършена манипулация.
1: Вие от община Крумовград сте казвали, че общината се опитва да привлича лекари, включително чрез допълнително възнаграждение и общински жилища. Възможно ли е такъв подобен подход да бъде приложен и за медицински специалист, който би работил в Черничево?
0: Самото законодателство в сферата на здравеопазването си е разписало определени правила, по които се предоставя здравна услуга на населението. Пак казвам, от нас единствено съдействие при предоставянето на здравната услуга. Но село Черничево все пак е населено място с 100-120 жители. Много лична практика или практика медицинска, която да обслужва само Черничево, не знам доколко бих се съгласил някой лекар да развива.
1: В отговора, който Министерството на здравеопазването е изпратило до Васка Иванова, се посочва, че община Крумовград не е кандидатствала по процедура, по която са одобрени проекти за амбулатории в 96 села и 4 града в страната. Каква е причината общината да не кандидатства по тази процедура?
0: Защото към настоящия момент ние нямаме такива практики, които да развиват медицинска дейност в конкретните населени места, а в повечето населени места ние имаме помещения, които можем да осигурим на общопрактикуващи лекари, ако желаят там да развиват дейност или пък да има техен представител вън в това населено място. Но пак казвам, тези амбулатории са само помещения. Реално дейността се развива от лекари.
1: Ако се намери лекар, който е готов да работи в Черничево, какво конкретно ще направи общината, за да може този лекар реално да започне да работи там? Коментирано ли вие самите, разговаряли сте с жителите там?
0: Единствено можем да осигурим помещение, да, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
1: Добре, един последен въпрос на финала на нашия разговор. Може ли да общината да се ангажира с конкретна следваща стъпка в този случай?
0: Пак казвам, всичко, което съгласно законовите разпоредби може общината като функции да изпълнява по отношение на лекарските практики. Ние имаме 8 незаети лекарски практики на територията на община Крумовград. И всеки общо практикуващ лекар, решил да разкрие практика на територията на община Крумовград, е добре дошъл.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: А сега за възможностите за работа и обучение. Безработни младежи до 29 години могат да бъдат включени в обучение по време на работа или в субсидирана заетост по проекта Младежка заетост плюс, компонент 2.

0: Възможности за обучение и включване в заетост се предлагат и по проекта «Започвам работа». Той е насочен към безработни и неактивни хора от различни възрастови групи, с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. По двата проекта са предвидени средства за заплати и осигуровки на наетите лица. Какви са условията за участие и към кого са насочени тези възможности? Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Нека чуем разговора.
1: Господин Хафъз Салим, продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Нашите слушатели неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
2: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим, между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
1: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до
2: Точно така, от 16 февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна. Аз говоря за цифри, които са конкретно в бюрото по труда Кърджали.
1: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
2: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект из цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Е условие. Други условия. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определя в зависимост

0: Други условия.
1: Много е важно заплащането.
0: Заплащането е от значение наистина, като възнагражденията за лицата покриват 3-месечният разход за труд за всички икономически дейности, частни сектор при регламентирана единна ставка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
0: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно член 233А, член 233Б и член 233 от Кодекса на труда, т.е. за период от 6 месеца е, а за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно член, тези членове непременно трябва да се упоменат, защото те са от Кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от Кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
1: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
0: Това е възможност и за двете страни да се опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период, равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от целевата група по проекта. Тоест, когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект и се съставя така след това вече договор от страна на Агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
1: Добре, в разгара на лятото сме. Проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да

0: възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс.
1: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и остана на училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
0: Освен тази програма, имате и други, по които се приемат заявления, по които работите с регистрираните в Бюрото по труда лица. Бихте ли ни казали повече за тях?
1: Агенцията по заетостта и съответно Бюрото по труда Кърджали като поделение на Агенцията по заетостта приема заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни неактивни лица. Курсовете се финансират по проект Започвам работа компонент 2 обучение. Предоставят се ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С представените от Агенцията по

0: технологиите и женевството. Безработните и неактивни лица могат да преминат обучение и по личностна и социална компетентност, както и за придобиване на умения за учене. Ваучери се получават и за курсове по гражданска и предприемаческа компетентност. Също така продължава приема на заявление за обучение с ваучери проект квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Уведомяваме, че продължава приема на заявление за обучение с ваучери за придобиване на дигитално умение, по ключова компетентност, КК 4 цифрова компетентност. До сега са издадени 80 брой ваучери от страна на Бюрото по труда Кърджали, като в това обучение могат да се включат безработни заети лица, като фокусът тук е върху лицата в неравностойно положение. Тези без дигитална грамотност, лица от ромски происход, лица с ниско равнище на образование, с ниски или без дигитално умение, също така по-възрастни лица и други.
1: Тази информация даде директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Турция, в Истанбул и редица градове в район Мармара с бдения и възпоменателни прояви от вчера се отбелязва 27-та годишнина от смъртоносното земетресение от 1999 година. Още за трагедията при съседите да чуем от Мария Колева.
7: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16

милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на Централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на Централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов най-дългите 45 секунди. Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на Централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Според тях сред 5 най-ценни са монета от Ватикана от 2004 година, оценявана на около 155 евро, и монета от Монако от 2021 година, посветена на годишнината от сватбата на принц Алберт и Шерлейн, близо 700 евро. Още по-скъпи са литовската монета Жувинтас от 2021 година, която заради грешка в надписа на ръба достига около 1800 евро. И монетата на Монако от 2015 година, посветена на първия замък на княжеството, около 2000 евро. Най-ценна в класацията е монетата от 2 евро на Монако от 2007 година, слика на принцеса Грейс Кели. Тиражът е едва 20 000 броя, а посочената стойност достига почти 5000 евро. Сега на телефонната линия е Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Възможно ли е обикновена монета от 2 евро, която човек получава като ресто, да струва 1000 евро?
2: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Това, което вие казвате, тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката, с дефекти при отсичането, то интересът към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В Штатите има монети, които струват милиони евроцентове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката. А пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но е вероятността, но много малка шанса, изключително малък. Често пъти в времето интереса към монетата, например, да спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем, дефекти при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
1: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?
2: Може, да. За евромонетите съществуват, ежегодно се издават каталози с всички отсечени евромонети. Като те вече достигат един доста голям, сериозен обем, защото всяка една държава членка има право да сече собствени възпоменателни двуеврови монети, вече и България почна. Така че най-добрият индикатор това е човек да се здобие с един такъв каталог и по него да почне, примерно,

0: формира колекцията или когато му попадне някаква монета от 2 евро, да се равни с описанието в каталога, за да може по-точно да определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година, нали, които са излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е ценностна или стойностна или не.
1: А възможно ли е сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости или вече има такива?
0: Е, разбира се, че е възможно. България има много малък стаж, така да го наречем, в отвичането на евромонети. Те първа в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролетта имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на 2-евровите. И ми направи впечатление, че интереса на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Тоест, изключително търсене имаше. Явно хората са търсили, за да си попълнат колекциите, нали, като нова страна членка, нова евромонета. И тук говорим, нали, не само за 2 евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам, примерно, произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
0: Би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойностите и нататък. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да обърне внимание и да сложи в колекцията си.
1: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евро?
0: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек тепърва започва да колекционира, независимо от това дали са евромонети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голям е шанса да има отсечени фалшификати от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че моя горещ съвет е, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети, тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стойността им, от 3-4-5 евро на бройка, т.е. там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка, не би била фатална сама по себе си, и вече когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува от по-скъпите, които са в порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
0: И ви по принцип вие имате предвид изобщо от българските монети?
1: Да, изобщо,
0: монети,
1: да,
0: или...
1: да.
0: Е, от българските монети традиционно 1916 година са най-редките и най-търсените. Най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се. Има и една монета златна 100 лева 1894 година, която също е много стойностна, много ценна. Но вече при чисто, така да го кажем, нумизматичната стойност монетите, огромно значение има и качеството.
1: Да, трябва да е малко по-запазено, предполагам.
0: Да. Колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е много рядка монета, но ако тя е компрометирана,

0: имаме, например, често пъти сребърни златни монети, има купчени, слагани са на накити, слагани са в обкови за украшения, вече това драстично намалява стоимостта и практически на цената на материала, от който са изготвени, се предлагат такъв тип монети. Нямат нумизматична стойност, така че качеството на монетата винаги е един от определящите фактори за стойността.
1: Благодаря ви много и към нашите слушатели да внимават какво носят в портфелите си, може да хванат частицата. Можем ли да го кажем?
0: Възможно, разбира се, пожелавам от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонето.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден.
0: Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете

0: информирани.
1: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Кошина Сисилиоман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни.
2: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни. След разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отдясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
3: Казвате...
2: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
3: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
2: Тъй като е от скоро, от близо месец, месец и половина, може и 2 месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми с... По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
3: По главните пътища. Благодаря.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Наблюдаваме все по-голям интерес от страна на колекционери и търсачи към редките монети от 2 евро, особено към тези с дефекти, допуснати при отсичането в монетния двор. В интернет пространството се появяват все повече обяви за подобни монети, като някои от тях се предлагат за 1000 евро. Десетки кърджалийци следят какви монети от 2 евро попадат в портфейла им. Айшета Рък, продавачка в хранителен магазин.
10: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват като такива монетки.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очаква валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
7: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година, водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
8: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези превозни средства, които споменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат сетилището Орлови скали

0: прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано без значение какъв е сезона. Дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори с цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристически сезон всичко, което беше под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чобанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
2: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя строители. Като местните хора в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да избират място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно в същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили, нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така, разбрали се, прибират са вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да се наловят риба от реката и така ще ли да обядват. Докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал. И така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует. Веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката им минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
0: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казва, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен Хорусана. Всички майстори и строители предупредили съпругата си на другия ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук на така легендата продължава по един страховит начин,

0: вграждането на сянката на момата, разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фолклор, който срещаме на много места, но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над Дяволския мост, това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за Дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в Дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роси, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се съготви в нашия Пловдивския край. Моето село Болярино. Ми какво ни трябва? Трябват ни домати, червени, хубаво озрели. Да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате, и така, творени.
2: Първо за манджата.
3: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко. Леко просто, дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
2: Да.
3: Това е чудесно, чудесно. Като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото са сирени яйца и се става супер.
2: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
3: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
2: Добре.
3: Да, защото аз го

0: изпичам пътлажана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървено хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам съдца, като постепенно добавям молю и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно, да не е като сурово кьопово.
1: Става нещо тип лутеница, но не точно лутеница.
0: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопово нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това. Един и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
1: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
0: Постното ядене ти е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
1: А какво
0: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да ни се припържи, да ни замериш на припържено олио, някой да. Може ориз, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавен към чушка. Не е така. Не,
1: не е всичко се пържи. Не е същия, да.
0: Да. Не е същия вкус. Казват на село да се завърти на тиган.
1: Да. А в Боляри, но какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
0: Нашия край, това е на 30 км. Сме между Черпан и Пловдив. И от двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, магданоз и джоджан, гьоздом, кирвис.
1: Да, на кьополото какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз.
0: Друго.
1: И сол, да. Може би.
0: Лично
1: сол.
0: Аз е сол, разбира се, да. Солта, без сол как.
1: Да, на черен пипер?
0: Не, не.
1: Не.
0: На черен пипер, на кьополото не. Тимиони и черни пипери. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус, никога не налага мнение. Всяка
1: да.
0: Домакиня си има начин на готвени. Семейството харесват, не мога да сложа на кьопово копър.
1: Да, нека си.
0: Много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото леко да е припържено и скинало и да не мирише на сурово олио.
1: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: То си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в тава.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида пътлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и текла горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро пътлажана, като елипси. Нарязвам кръкчета домат, кръкче картоф, кръкче червена, зелена чушка и редувам. В кръг, в една тава, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
1: да.
0: Която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
1: да.
0: Настъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кервишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени. Олио напоследък избягвам. Нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко
1: да,
0: намокрена.
1: Фолиото, да.
0: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Ръцето е много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да. Вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно, много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали,
0: с пътлажана задължително.
1: Но те това си го знаят.
0: Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва.
0: Хубави стилетните манджички с пътлажанчи.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
2: Земетресението в градчето Гилджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени.

Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14:30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм –
известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.